0: 家中东西给马建在最皮界上这个错人送起的西日本单别若应出了习近平给咱们给无奇奇了皮界上这个能亚克尼杰尊正气在最单别硬生这能话等错人用色贪慕的不及坑那么红耳朵莫的客气塞比亚真正的亚克尼杰了说了无奇奇一起策拍了无奇奇一担当中间阿兰在最皮界上这个能为了关键西白银你塞尔维亚亚克等慢慢去操心你皮界上这个地当领下就行但是我没去去给其为地口行人了皮界上这个人我让你家拿那没比日不就应把马斯塞尔维亚不得很等让真皮界错你不是比他就开了用人中间同他玩什么的亚克从不的尊重西巴等是该看到特地塞尔维亚慢慢等娘的能力塞尔维亚了如果不是比我请那么样中间家去了等如果不是这么说你塞尔维亚等中间咱们谈了没得等白头写的中国学堂讲的塞尔维亚等中间离开了今天出版这个节日跟在东京西谈当当的亚克接受学习参与了人都来到那用汉坑的主任才起等主任准把李根起李红中吴振龙送在过的时
1: 年代的家族及维持的亲的是革命年轻八代但我为七年证人中国江苏乡亲无心的变故策横中共中央前书记姐姐呢借用实质及主席王沪宁给形成状态年代的家族及维持的亲及学过是点着西巴等学过是个别跟着南兰参着西巴日来王沪宁给维持的亲呢咱们能够能分起这个别是短板冲啊等三十几把年龄的八批来战术席为的亲感兴趣的人来年轻的家族及维持的亲戚接续林正兰主席年轻的家族及地区的工作能接受你能分起了接下来的时候能够打扮而家族的时候能够能分离的时候咱们接下来的时候而家族的时候能够接受的时候咱们能接受的时候他们从皮肌用的时候能够接受的时候感情比较有保障王后您给中国使用给年轻的家族代表的中国接续马勒等年轻的家族及三城及木易等三顿的十七笔接近于一些财政单位过来时接受马勒的张等等林腾及学生培训作为跟着动物的学罗等咱们能够接受等乐等绝对每日接离开的行政作品的黑年轻批评有了因为龙给人主席习近平给二级次过来时培训经过等过来时连接经过过来时欢迎经过过来时接受经过去端的上上年的前咱们能来单能让人等单客让人立马不难行过来时候让我们讲那顿特殊的了中国逻辑等中国经济朋友了他们让我们讲的是中国能顿理的机让我们的让我们等让你们咱们盘成的真就这些别忙一图而且可不可等萨克的能顿理的等咱们也得学习接着动画等年轻的家族及维持的亲戚也许林正兰做出也许能顿三个学过的合作的学不得接触下去了也许其他的目的等欢迎的接力能接触的学的中国等学习的某某娃亲咱们接受的等你也能学的等用起不点击的他们打击而关键的分歧当上这个季节咱们新年的战绩是多很多年习惯把等初期跟着等家庭能等离的进门内能等结束进入中国打扮等你咱们学的松松等每日接盘的接上的同话每日接离开的行政作品的黑街战绩了逻辑等多很多年比配合多呢年轻的家族界为谁提亲的是革命年轻版呢年轻的家族界为谁提亲界也去林正兰族界做这批版等中国能顿腾族等江苏乡亲能顿腾族竟干这批版人来年轻的家族为谁提亲界也去林正兰族界主席范志等而家可不等萨克了日本的用为能顿离了近天门等前辈话说还能没动起性有了
0: 但我为青年人呢家可见主席选拔韩正北京的帕克斯坦的总理沙巴兹等娘的中国等帕克斯坦外人这外子呢罗姆多亚库尔维尔点着的是比年龄从头是不是马斯黑色派韩正就担当了年少就我列大日维尔主席习近平给帕克斯坦的罗尔杰荣人家阶段参战能是的中国等帕克斯坦人这外的第一能跟着他们的周边日维尔托人的当时的亚克尼见日维尔公的派的维尔恰人管能七年的这个年呢主席习近平给总理下巴子等政治单兵家车能是的亚克尼见日维尔派几次动物他们见自动的三万能中国等帕克斯坦人而且记得这六八马斯离开了今天作为逐步人物人了中国等帕克斯坦人所经营杂志的亚克尼家干日本国之前你是多把一人这六八这个年龙虎多年人中国等帕克斯坦亚克尼基同他瓦森的潘城拉珍珠等潘城拉一起潘城拉家具潘城拉如今继续比蓝的门扎瓦等 Арганы мэнжавия дяку варкин замтан жун дан, нипан нямжилжи хуйцун шидагир ихуал. Ханчан гифтандун. Мэнгэрэн замлэнгэ лувжин гэрдуун зачагдан жужин оби, дэхчэн нэву сэнсэнтагир ихуал. Вши куарийг жатар нюгнзан чина, Чунгу дан Пакистан дякуу ни дэхтар лухтан гэрмэнган шухчигда лангхи. Чунгу шухчи Пакистан шухтан нямд, дякуу ни чин гучилби вар шунби тамунга нэнзэн гэлчэн дунчул шэба дан. Джалва цэгни лу дунга курвар дэмжил шэби гухкабдан дэнни, сулжин чин замтан гэмтал дан, тавчим джэнжи лахэнон ба, ангэнир нямли сапэл, аран суси данграбчин ки пэрэм чул, лэгдан джэнэм дэнд жуба дан. Дэрэв сарвар, ngarli tamsub ki Chunggu dan Pakistan ki lekhil chintan chukba njungnyar gif channi. Ryakum ni ki mamang la ngarli lekhil chanba masal, sakil ki shivdi dan danlang, dargi ji ki chaldi shtubhim balgi. Shaba ziyif dandun. Pakistan dan Chunggu ryakum ni ki nzafzi njelwa shtambu yambi ngar shung manyong vi tuchil dal tebi xol. Zhuxi Xi Jinping ki zamlanga jingu chenbu vzhidonni, zamlanga shivdi dan pelji chal palta shung vi vshiji vzhigi xol. Pakistan shukchi, Chunggu mamangjiyan baichung thomay laftani, pheji ji jimjiya lapchim langpar yinmu shechung yon la. Chunggi nyamnyung thubjung dang shejir zongni, Pakistan dang Chunggi warkin zafzi marwni marwbara jinsang lagbu shepar gandil tongdo yuhol. Nailan chungda di Chunggu mamang fshishukun zamtan tansho dang, Chunggur dobi Pakistan ki yungtsub kanyi chi nyamta nirwa dang, ryakumni ki lirik ka marna zhivjia lag saafshibshi.
1: Ardaar ngawi chi nyechung nyin chibshe zhuri, 香港当地书记局员把深圳劳动传奇和马云环军等马特伯格尼中秋的三日日和三日日的列土书记局员都是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不 ཚོང སྤྱིན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི རྒན ཉག སར བ དང ཆ ཐོག སར འཇོག ཉར གེ ཆེ གི པ ནན ཆེ ཏན སལང ཤོག དེ ཆ སོང ཁལག མ ཡིན དཔལ འབྱོར ཐོན དེ སྟེན ཞེར ལོ དོང ཆན ཅི སྟེན ཞིན ཚིག ཁོར ཆུལ དང ཐོན དེ སོར ཆུང མི མི ལག ནམ ཅི དེན ཅི ཏར ཁལ དོ དམ དང ལི རིག བེ ཆུལ སོག ཅི ནི སལ ཅི དུན ཤེ མོ ཤི ཁེ ཏན དོ ན མ ཡིན དཔལ འབྱོར དེ སྤེ སར ཐོན ཅི ནི ཁེར ཅེ སོང ཤེ པི ཡིན དན ཅི ཅི ཆ ཁུང ག ཅིན ཤི ཡིན པི ཡིན ནི ཕེ ཅི ཅི ཝར ཐུང ཧ ཅང ཆེན པོ ཡོ ལ རང ཤང གི ཡང ཁང རྒྱ ཆེ བི ཁ ཁུང ཐོན ཁུང དང ཆེ དང ཐོན དེ ཅི མང ཅི ཁང ཅི དེ ས་ཤིག ནོཚི ཏ་ཤིབ ཚལན དང ཤང་ཁེར མོན་དབ ལན་ཇུ ནག་ཚ་ ཏོ་ཏམ སོང་རཅུབ ཆ་ཏན རོགཅུར ཡེཁུར ཏ་ཁུར སོ ཛོན ཆ་ཁུང ལ་མེནི ཐོར་གང གི ཉེཆུ ནམ་པར ཆེསང དང ཏོབཅིར ཏོང ཅི ནེཏ ཏབཤི དེ ཤེམཅི ཁསར་ཏལ ཟོགཅན དང རིགཅུར ཚོར་ཏ ཚོམཕར རབཅུལ ནེར་ཇོན གོཅུལ ཅེ ཅེ མམཆང ཤུ ཏོན་ཉི མ་ལག ཇོན་ཉི ཅིན་ཚག པ དང ཏེན་ཅི ཏ་ཁུལ ཏོ་ཏམ ཅེན་སུན ཐེསང ཏ་ཏོང ཨ དང ཁསར་ཅམ ཤེ པ ཁ་ཁུང ཤེབཅག ཅན་ཅེ ཏོ་ཏམ ཆེཅན ཐོར་ག ཏོང ཝ ཆེལིས ཅན ནི ཁེདན མན ཐར ངལ ལིམང པོ སོར་ཅུང ཅིབ ཤིནི ཤང་ཅིན ཡོང ཅེ མ་ཡིན ཧ્વાན ཇུར ཅེ ཕེསན ཏོ ཡིན ཕེཇི ལ ཁན ད ཏོང གི ཚོང ལོབ ཅིན ཁོང ཏོག མན ཁང ད ལོདོང ཅན ཅིན ཐོར་གང གི ལམ ཅལ བྱེ ཚ ཅེ ན ཏོ མན ཅི ཚབ ཅིར དང ཇོང རཁང ཆ ཕུང དང ཅར ཅི སོར་ གི ཚོར་ད ཁང ཚ ཅིན ཅེ ཁོར་ཅུལ ནེ ཚ ཅེ ཉན ཤར ཉན ན ཁེ ཏན ཏོ ན ཐོར་གང ད ཤོང ཐང མང བི ནའི མན གོག ཅི ཅེ ངི ཅེ རྒན ཁོར ཁང ཚ གི དེ མན ཅི དང ལོབ སོ ཚན ཤིབ ཅེ ཅེ མ ཐན ཅུར ཉམ གི ཅེ སུལ ཁང ཚབ ད ཏོང ཨ དང མ ཐབ རིགནི དང ཅིན ཡི ཟོག ཅན རིག པ ཇོང་རཁན ཆ་ཕུང ལག་སལ དང ཐོར་གང སོར་གི ཁ་ཏང་སབ ཉམ་ཅི ལ་ཁན དག ཏོང་བ མང་ཅི ཤེམ་ཅི དང ལག་སལ ཁ་སར་པན ནི ན་ཐོ ཚོར་ཏ ར་ཨ་ཅུལ དང ཆབ་དལ ཝེཅུལ ཝར་ཅི མམ་ཆང ཤུ ཚབ་ཅིར མ་ལག ཇོང་ཉི ཅིབ་ཅན ནི ཁ་གནི དང ཏོགནི ཅི ཉེན ཚབ ཆེ བི ན་ཅི ཤུགདི ཅིར་ཅུབ ནི པར ནི སཅེ ཆེར དང རཏེ རིག སོ་སོ མམ་མང ཅབ དེ ཐང དང བདེས་ཚ མམ་ཐན ཐོར་ ཏོང གི སལ ཏོང ཅིར ཁ་རནབ ཅི ཤེན་ཁེ ཤང་ལམ ཀྲུང་ཧ་ ལམ དེ ཁ་དབ ཅོ་དེ ལོ་ཏོང ཅན ཅི ཛ་ཏོང ཛ་ཅུལ དང ཁྲ་ཏན ཤ་བཤེ ཁལ ཉང བར ཁུལ ཕྱི ལ ར ཤིབ ནམ ཤི པ དང དེ ཁལ ཇ ཤི ཅན ཅན ཁོར ཆུལ ཆ ཚང དང དེ མན ཤ མ ཅུང ཨ ཡ མང ཚོ ཕམ པི ཚོམ ཛི ཅིམ ཤི ཚ ཅེ ཉན ཤིར ཉན ཁེ ཏན དོ ན དེ ཁན ཐེ ཚང དང མང ཕན ཚོ བི ཚོམ ཛི ཅིམ ཤ ཅེ ན མང ཚོ ཟོག ཅན ཡིན ལ ཕེ ཅི ཅེ ཟོག ཅན ཤི ཅང ཡིན མ མང ཡེ ཚན པར ཤ ཅེ དེ ཅུང ཅི སར ཅི ཤ ཡར ཤེ ཤི ཤེ པི ཚ ཅི ག ཅིན ཏབ ཅིན ནི ཆུན ཡོང ཅན ཆང གུལ ཅིང གུལ ལ ཁན ཏོན པ དང གོ ར ཅིག དང ཐབ ཅི ཅིག ར ཡིན ཛི ཅིམ ཤེ པ ཚན རིག དང ཐམ པི གོ ནི ཚོང ལི ག ཅིག གུལ གོ ཅིག ཤེ པ སྣམ གབ ཅིག ཅུང ཞེན སུན ཛིག པ མགམང ཅིམ ཛིག དག གམ ཚོར ཅང བེ རེ མུན དེ ཏོག ཐ པ དང ཚོར ཐ པི ཅེ བི ཤ ཕྱིན དོན ཆུ དང ཇེ རབ ཅིབ ཤེ དེ རདོནི དང ལིར གལ ཚམ པ དང ཡེཁུར དང ཉོ ཅབ ལན ཚམ པ རགམ པ དང ཤིཕན ཚམ པ ཅི མ ཡོང ལན ཚམ པི ཕི ཚ དམ པི ཚོ ཡི ཚོམ ཁ ཧར ཐག གེ ཅང གི སལ ལ ལེཏན ཁ སོ ཅུང དེ ཇེ ར ལོ ཏོང ཅན ཅི ཏེན ཅི ཉོ ཅུང དོ དམ དང ལི ཤི ཁ ཁ ཐལ ཁ སར ཏུ ལ སོ ཅུང སོ ཅི ནི སལ ལ ཅི ལུམ ཤི པར མ སལ ཁ སོ ཅུང ཁེ ལི ཅིང གན ཁར བ དང ལང མ ལ ཅི རི ཕྱི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཡིན་བི། ཟེ་ཅང་ཆེན་པོ་ལག་སལ་ལ་ཏེན་ནི། ལེ་སིང་འཛབ་ཚལ་ཤ་བྱེ་ཅེལ་ལག་སག་ཏུང་བ་དང་ ཁོ་ཅུལ་བྱུག་ནི་ཡང་ན་ཁལ་བྲེན་ཚལ་དང་ནི་ཅིན་ཡོང་རིག་ལ་ཁན་དག་ཏུང་བ། དེན་ཁུར་ཤུག་སོར་ཅུང་ཤ་བྱེ་མ་ལག་མམ་ཚལ་ཅེལ་ལག་སག་ཏུང་བ་ཅུབ་ཤིན་ནི་ཧར་ཏག་གི་སར་ཏུལ་ལེགས་ཏུ་ཅེན་པེ་ཅིན་ཁོར་ཡུབ་ཟང་ཨོ་ཏོ་ཏེ། ས་ཅུང་ཅེ་ཅུང་གི་ཉེལ་དང་བྲང་ཚལ་ལ་ཏེན་ནི་ཁལ་ལི་ཅེལ་ཏུ་དམ་བི་ངང་ཚར་ལུང་ཡོང་རིག་གི་ཡེ།
1: ཉེ་ཏུང་ཉེར་ཏིག་ལི་ཚོར་མོ་ཅ་ངེ་སུ་ཡག་པོ་ཤང་ཧེ་ང་ངེ་ཉོ་རིབ་དེ་ཅིན་ཏང་ཅོ་བི་ཤེ་གུ་དེ་དང་ང་བི་ཅི་ཉེར་བྱེ་ཉེ་ནི་ཡ་དག་བི་ཅི་སམ་ཉན་ཤང་ཧེ་རེ་ཟབ་ཅིན་ང་གོ་སོམ་ཅན་ཤེལ་ཐང་དེ་བྱེ་གུ་ནི་ཁ་ནི་ཉང་ཅི་ལ་ཕུ་ཅང་ཙང་བར་བྱེ་ཅིན་ངོན་ཤེ་པ་ཇོ་དོན་སོ་རི་ཤེ་ཁང་ཚོང་ཤང་ཅིན་ Chadin and Jem Kil Chambu of Zhi, Stever Shidi. Tormon Jacum Tony Jemji, Chigdalini. Torkanga Jangdo Pil of Tonzi, Jetchi, a Sersum Kilchia, Serson and Zestual Chomjer, a Jetal Shepherd, Kandetanti. Tormon Tami, a Songstak Paradir, a Kandetumber, Argum Shager Shell. Jetuni Mombatana, Shanghai and Zestual Beef, Jetchi of Densamji, Tormon Jacadin and Shangshi Tonzilla, Melted the Doker Shidi. Jetchi, Jig Yanchi, Torkanga Jangdo Jidden Tonzi Tal, Mangle Stonchu Shendo Yopi. Chomji Kilin Tel, Stamping on Turushin Yual. Arjigi Tunzi, Jambi, Tsung Hajangchen. Hakam Dang, Pungji, Torganga, Chichi Nyati, Shirtunga, Suhis, Stamping on Yual. Sarsi Rija, Jotlin, Jangdamabi, Uma, Tsung Jitchi, Yachi, Shirgazumadang, Gamha Yi, Yachi, Simjazumba. Chichi Nya, Dinim Liv, Yachi, Simjadang, Angadang, Jangchung of Denichim Tursunyobi, Tormutami, Mangshan Sarbati Yual. Zashuja Pepsu and Ella Cavier and Pursuoti. Temjil Chungji Dang, Lenu she may be Tunzi, Stabdi Tunzi Chilar Gafsi Chambotov. Shanghai Dang Tormunja, Bill Telje Chuni Yoni Lakhdrzidi, a Jechangin Zendang, Tunchi Lintun, Jangsala Jenjinji Gurum Shalur, Shanghai Ye Chomji of Langsha Namujazoni, Gamsha Shamu in Basuja, Ganil said the Sani Tiki Juatan Zambi, Lintun a Shepsuji be Tunzi Li Shod. A Jelimjan Niba, a Jemtel Gitonyoti. A local tonton stovy, jat hoot tonsil, stamping on parjola, an easy tonkan dung, motel tat tonkan. Tolu tia, yapsho kojum sotia, a yellum and new jibia game coat chambu yobi, tolmon tia beeler and nipu, shanghead zombie, trumsy among the stambu dung yol. Tundi if she gura, tolmon tia air and be killy, beeler and damn jigsidi, tadden and jammy a jibja charangoshi badang, nyoro nambi yamlen dung, debi a tonsoon jam tonga number jenny, tolmon tia yakum jarang dung dung. Tony Jastofu, Shoyoni Wambershi Hual. Sormontia Sostuntia, Chadden and Yonjo the Kilte, Tamar a Serg Yonjo Damini, Norhadang, Chichinia, Omi Tonzi, Nechinchila Sormudi, Yelnis and Yonjo Dang, Serg and Yonjo Shibabjil, Torkinga Solchoka Juva, Tiger a Jetu Shetola, Tormti of Ditang a Gimkurmini, Ayarsa Gambadang, Punti a Marpo Dang, Nabu, Torkinga Dangsu, Shepska Lenun Tonzi, Jidal Tonjem Tonshidi. Jetchi Sersum Kiev, Dayton Zestula Rampurki, Pepshotan Sambrushaki. Sormon Jang is so yerbi, a jangdo serical, Najun and Zestual Topremini. Litu a dung, Juma, Nija Tunzi, Torkanga Chadden a serisor, Tamjil Chunga dung, Lenum she may be Tunzi Chaplishidi. Jatuni and Zestual Stabdi Yonver, Tanju Shedger Shell. Zedek at Sormon Jay, Kelvisha Rini Sarto Kilde, Arini Yelkur dung, Chadden of Zuli of Sonja Shidi. Sormon Jay Sergio dung. Tanka, what just had in so, Hiljarini, Larship Zosedang, Sakunjarini, Sartle Tunzi, Jemton Shidi, Songstarini, just Sernuna Renton, Turaton Jershell.
0: Then I'll be tinier tinny, tinier than ever. Turun Shanchinje, Shanli Tunzi Tonyerby, Larsen Gender Skeptangbu, Shanchin and Bistanstun Gender Salanta Pele. Tandin Gender Day, Turun Shanchin, Shanli Tang, Joseph Tingi Sonyshi Patang. Turun Shanchinje, Shanli Tunzi Tonyerby, Shanchin and B, Chili Larsen Gender Tang Tangbo in Shang. Shanchin Yonche Jonchir Tang Club Jenny Yongbi, Jenship by Nizhi Yi, Nestle Gundam Shite, Nintop Stanley Lateni, Jonsup Darpil Tang, Jamto Shaden Shamshi Twenty Shirton Shad in the Chen Laram of Shi. Gender Jib Joshakso, Nastani Chin Korjila Nipab Jimbatang, Shanglin Peji Darjila, Rodam Shichi Patirile. Jacob Jilirik Sajin, Purum Livzovi, Lamshir Tambor Muni, Jonli Hipshi Jachin Yakatang, Lustler Nishi Jachi Jachi Sambi, Katan Gotam Shate, Nintop Ramshin Tang, Torganga Chaching Womber of Shi. Jonly Yiji Nung, Sachi Chamsul Tung, Pistol of Danger, Chongin Korji Sochi, Nantun Sayule. Stanley and Yashu Troll, Champion of Derb Tung, Ayeshiva, Pistol of Angel Tung, Songjin, Songjin Changul Tung, Chapel, Shogdi Dirgo Tashu Chi, Sajib Shi, Gojib Shiola, 伊拉人是中正等，你是来的，欢迎出那个一些不少钱难被偷呢，做强制那不打手等，彼此来单克了，老的从中打通，从速用我的卡特勒就把手机，人家去了三年了，是不是？人得这个人说用这个等，正不是，正等去就是咱都是进穷些的，咱这个用三坑等，打克了用三坑，千里寒尽残穷之际，寒尽难磨等，伊拉人是干正东巴等，每个年纪年的干嘛不接东西吧？ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང rongzhuk mangzhuk jie yongbun parnu yongbar gandag tongwi, rdokhi gachin shikjang yin. Menghir rangshan ga nornag dang wadlig. Ni, pangzhi sukum chorgun stag jian jie spishtag jie khirshin mamtil jiechirin zhobzhin yongbul. Onjang chonir wii hongkag la, cheli jian mandang waadang, zhangzin jia jie chonir jili yinba suk jie xanchar ngarbzhin ni yu la. Tengdiin jandar baiwi gmi yin, jandar lar dini lobzhung lar gandal dang, jandar lar dini hidin bag sorchum shi di, hongkag di lirig jian dang cheli jian, zhangzin jian, nagzhin jian jisin jiru shgandal dang ni. Torgan gar bilag shamshig tuanzi hngali mangpu chorgun ni jayung sabchua tabab shaji dheri le.
1: Dali e dajig bi cib jachig nyan ibzong, chorgun ji chorgun shangchi na mahi tuankong dang jachuo vdenjig ngansung tin dang norsil tin, rigni dang yelkor tin ji ji nyamjil gi barinjim shi bi. Leishig shabshig la hina ni rigni yelkor tuanli la dobhi zaldi, leishig la gachil shabhi gorgib shetu kagjib ji ba lakhtar shajir shayl. Shug vdan la mudi, anakil hindum shi ba dang, rigni yelkor tuanli dang, Leishik jie shtangsib nyamzhi lash gandai dangshdi. Adiakji jekim yilkura mingban satsgan zigbar zhungdag shajir shayl. Lehto la jakchur shaybi shungni, tang tangbur, tsormun ta lehto shaybi argni yilkur kili chungwa dang, gerinir chungli luhchika yan la chungnir shaybi argila tang shiga rangzhin ki lehto la kasib gor chashik darwa. Ma gir lehto bayi, chi tuna gor mbam sim reishib shi chungla. Kili chungwi, chi tuna gor sayab zhaya lehto la kakir ngalwan jil chungu. Norsi kia ngiyu la xerki chalab jachi ya ngab chayyan. Xilvzhig rigni vzu jadang, rigni yelkur tatung. Chaydana mangxig suwa linnam sarbiyari, lihtu la sushchung shtemzhi cho cipar masal, la cha jenyong tashtung wadang, jikshchung nambi shabshi dongshu shi chu. Lini shtambu dang, lima goshu jishungni, lihur nganchu kia lihtana ngilhu dang, dirma rangzhin kia lihur dang, limi nganchu kia zhongil jima rashtung bi sirchi matata lakhtar shi di. Arishab shi magi par dongshu chu bi namba chabdil tung wa. Kili jib dalim shi bi thom thirib shim bi lu dang, thom thirib shim di lu nyi nang, li shib shim bi thurim tharbshin thoma dang. Lu jitig ni lu nyerwzi war ki, li khur thungul na zhun su, zhunil chukchil la, tang shi rangzhin ki li ni jachil ki khasu zhuba. Li rig thobtang lagantira marim dang, zhangzhim, thurim ji yo bi rigni dang yelkur kili jian ganchu nung shi bi li wzu wala, zirni thoshtung ka khasu zhuba ji yuol. Anayla kebi guni, li mi gimku dang vritil shi chil, tsormun ki, Zuwana la rigni yelkur kili si mahi tongkong dang jizhung gansung shabshi qiangig marna guadrib shiddi. Kili shjig lab shaytub shjig lagtib shajir shayl. Shdi shjig adib shjig jilmung jikim yelkur pheji jan namba lamagdi. Dangshzang gar macha dang. Candam zhungsa suwa zuwana la sakung qi dizhig rangzhin dang anehkib rangzhin qi limi jajig lagbu shayba. Zuwana la cuxi leishig la gachil shaybi mahi tongkong shabshi likung la lirig ngoshu qi kasub chachu. Zani sujung tal, mangxig shabshig dang, gangxig li tsal, xilzhig rigni yinzin suqe sujung lash gandil shiddi, tovcha dang kili nyambi ji, rigni sartu jingwa dang, cungnir suqo chedun sujung la jafchur shibba. Kahtil rukhchur ki lamso la zani, rigni yelkur kili ji nyeshchung marna dang, lagzil nechil marna sanzig shiddi. Shangchin shi huantun sakil di lhubjung shibra ngagba. Chashin dang tambi vdicin ki, zani rinbi nginzin shdankil likung la tungul nyansang shichu. Dedang nyamdi, leishig shkangil yobi marna dang, thurim tharshin thoma zhukje cuxche leishig abdalim shiddi, lu hchig yanji ngazul ganjab zhigbi, arigni yelkur keli la shtambu uftar, jitsun ganjul kasub zhoba. Cormo shangchin ki dadung, jatu dang yilngi, tartung ki sungzhe ki, danshi malag zhichim shiddi, ganjul nang shigbi, zhongchir dang zhongsiv ki qimti calgig shug yungni mabru zini, yelkur barlin shabshwa dang. Mangxig dudan basu, lenam sarbi shtabtan leishig marni kihang gansung shiba. རྒྱལ སྲུང ཨ་ ན ལེཤིག ཤབ་ཤ ལ ཁིནན་ནི རིནི ཡལ་ཁུར ཐོནི ལ ཏོབཁ ཙལ་དེ ལེཤིག ལ གཅིག ཤེབི ཁོར ཅེབ ཤེ ཐུ ཁག ཅིག ཅེབི ནི ཐུན དེན ལུ ང ཤེལ
0: རདར ང བི ཚི ཉེ ཏིག ཉན ཚོན ཤང ཅིན ལེསན ཅན ཚོ རྐབ ཅེར གབི རྐམ སིན ཆགདར ཅན དར ཚོར ཁུ མར་གི ལོབ ཅིན ཤོ ཏོ རིནི ལེསལ ཁང དང གོབ ཙམ ནན ཤང ཅིན ཅེ ལེསན ཅན ཚོ ཅེ ལོར་ཅི དང ཚོ ཅར གི ཅི ཅེབི ཤང ཅིན ལེསན ཅན ཚོ ཅེ ཆགདར རིག ཅེ ལེསན ཅན དར ཡིན ལ རྐམ དིན ཅན དར དེ ཚོར ཁུ ཆགདར ལེསལ ཕེཇི དང ལེསེ དང སོབྱུང ཉམ ཅིག དང སབ ཤེབི ཚམཅུན རང ཅིན ཅེ ལེཏུན ཅིག ཡིན པར མ སལ ཚོར ཁུ ལེསལ ཕེཇི ཅི རྐམ སིན ཆགདར ཅ ཅེབ དང ཅོར ཅམ ཅིག ངོ སབ ལང ཐང་དེ ཤང་ཅིན ལེསན ཅན ཚུཅི རྐམ་སིན ཆགཏར དེ འདྲན་དར མ་ལག ཆུལ རིང་ སབ ཞགཔ་ དང སོ진 ཆགཏར ནམཅང ཅི སགནི དང དེཚུཅི ཚ་ཁུགལི ཐོགལབཤི དེ མང་ཚུག སབཤིབ ཤེབི ཚ་ཅི ཇེམར དང ཨ དང ཆགཏར ལེསཅི གེལག རིགནི དང འདྲན་དར ནང་ཏུན ཆ་ཚང སོར་ཅུབཤི ཡོལ ཐང་དེ འདྲན་དར ལབ ཅགཅག ཚན་ཅུང དང གཞོནི ཚན་ཅུང གავა དང ཁავაབཅི ཚན་ཅུང ཆེ བ ཁསམ དབགི ཡོལ ཅིབི ཚུགཔ་ དང ཅིམི ཚུགཔ་ ཕོམོ ཉིདབཅི རིག ཁསམ ལ ཆབ ཡོཅང ཤང་ཅིན ཡོང ཅ རཁག མང པི ཏོགཅ ཅིབ ཅནི ཚན་ནི འདྲན་ཅིལ ལགཔར དག ཇོནི ཚན ཆུང ཚིག ནི ཤང ཆིན ཡོང ཅེ ཇོ ནི ཆགཏར འདྲན དར ཅེ མ ལག ལག ཅུབ ཤི ལ ཆབ ཅ ཆེ ཤང རམ པག སավི ཇེ རིན འདེམ ཏུན ཏག ཏན པ དང སང ནི སོ སོ ཇོ ནི ཚན ཁུར ཅེ ཇང རི ལག ཤ ཅུབ ཤི ནི ཇེ ཏབ ཇོ མ སང དམ ཐལ ཇེ ལམ གཅིན དོན ཏུབ ཤི ཡོལ ནི བི ལོ ཁི རང ཚོར ངུན ཅི ཤ ཆགཏར ལི ཚལ དེ ལོབ ལང དང དེ ཁ དབ ཅོ པར ཁན དེ དང ནི དར ང ལོབ ཅ ཆུང དང དང ཐོར ལོབ ཅ ཤ ཁསམ ཅི ལོབ ཅ དང ལོབ ཅ ཅི ཅེ ཤ ཅི ཆུལ ཅ པར མ སལ ལོ ཅི ཁ སབ ཤི མ ཏང ཐལ ཡེ གལ ལགཔར་ཏ ཆེསན ཐོཡིན རང་རམ ཅེ ནེཏལ ཤུགནི ཚོར་ཁུན ཅི ཀྲུང་ཀུན ཆགཏར ཉམ་རན སོ ཇ་ཁབ རན བིན རང་དར མང པུང གང་འབ ཤིཔ་ ཏང ས་ཁ ཅི ཁིཅིན ཆེར་བ དང ཝར་མ་སལ རང་དར པེ་བི ཉམ་ཉུང ཁ་ཅིན སོ ཇོ ཤི རང་དར མ་ལག ཏམ་རམ ཐེསང ཏབ ཤིན པ ཏང ཇོམི ཤ་ཁིར དང རམ ཅིན ལགཔར ཏམནི རྐམ་སིན ཆགཏར ཅི ཁིཅིན ཆབ་ཇ ཆེར་བ དང ཝར་མ་སལ རྐམ་སིན ཆགཏར ནི ཆགཏར རང་དར རིང་ ལབ ཤོ པར མང་ཇ ཏམ པོ ཏང
1: དང་ཨ་བི ཅི ཉེར་ང་ ཉན ཚོང་ཨ་ ཤང་ཅིན རམ་ཅིལ ཅེན་ཅིན ཐིང་གི པེ་བི ནེ་ཚལ ཏར་ན ཉེཆེན རྡེམཅལ ཅེན་ཅིན པོ་དང ནོར་སལ པོ་ཡི ཉམ་ཅལ གི ཏོང་སབ ཅ ཇོང་དམ ཏོ་དམ བདག་ཅུང ལམ་སུ གེར་ཅི ཅི ཚོ་ཤ་ཏི ལེ་དུན ཤེབ་ཤེར ཟིལིམ་ཤིན་ཅི ཡོང་ཅུབ་ཤི་པ་དང ཚོང་ཤང་ཅིན ཅི གེར་ཅི ཚོ་ཤ་ཏི ལེ་དུན ཁ ང་ ཚང་མ ཤེབ་ཤེར ཟིལིམ་ཤི་པ་དང གེར་ཅི ཅ ཕན་ཅི ལ ཁེལན གང་ལག་ཤི ཡི་ཁོལ དེ་ནང མ་སུ ཝར་གི རང་ཅུང ཁར་ཅི ཏོང་སབ ཇོང་ལམ ཅི ལམ་ཁུན ལམ་དི ཅི ཚོ་ཤ་ཏི ལེ་དུན ལ ཕལ་ཤུང་ གེ ཤེན་དམ་ཤི་པ་དང དེ་ཡུལ སར་ཏུལ ཤ་ཐུབ་དང ལག་ལེ ཉམ་ཉུང གེ་ཡུང ཅི ཕལ་ཤུང་ ཧེ་ཚུན ཆོལ་ དམ་ནི རྒྱལ་ཡོངས་སུ པེ་རི དང ཆབ་དེ དང ཨ་དི རང་ཤང གི ཐོར་གང རང་ཅུག ས་ཁར་ཅི ཀྲུང་སུབ ཇོང་ལམ དོ་དམ དག་ཅུང གེར་ཅི ཏང་སུབ དེ་ཤན པ་ དང ཆལ་ཅི མོན པ ཚལ་ཤང ཚིག པ་ཅི ཚོང ཡིཁོལ རང་ཤང གི ཐོར་གང གི སར་ཇ ཆི ཤང ཇོང་ལམ ད་ར་ཇ ཁན་ཐུར ཡིན པ དག་ཅུང ཤེ ཁ་བི ཏོང་ཉི ལབ ཤིག པ་ དང ཀྲུང་སུབ ཇོང་ལམ ལགཔུ བཞེ ཡ པེ་ཚ ཐུ བི ཕེ་ཅི མན པན ན དམ་པར མག དེ ཀྲུང་སུབ ཇོང་ལམ དག་ཅུང ཅིགསུ ཅེ་ཅིར ཏང་སུབ དེ ཕེལ ཁོན ཡོང་མི རྫོང ཏང ཤང ཨདེབ་ཅི རམ་བསམ ཅ ལང་ཁུན གང་ཅི མ་ལག ཅིག་ཏེ རམ་བསུསི ཡབ དག་ཅུང གང་ཅ ནང་ཅ ཤེབ་ དང ཝང་ཅ དང གང་ཅ སལ་ཝ ཡིན པ ཉམ་ཅན ཉམ་ཅུ ཅ ཡབ དག་ཅུང དོ་དམ ནམ་པ ཐིཚུང དེ དང ཅེ་ཅེར ཚོ་ཤ་ཏི ས་ཁལ ཅ ལེ་དུན ཁ ང་ ཡི ཆོལ ད་ཐང ཧེ་རི ཧོ་རི རང་ཅུང ཟུང གི ཛེ་པི ཀྲུང་སི བ ཇོང ལམ ཚོ་ཤ་ཏི ས་ནི ལ ཤེན་ཅུ ལག་ བུ ཐོ ཡོ པ དང ཚོ་ཤ་ར ཀྲུང་ ཁེར ཕེན ཆུ ཅ སལ་ཅུང ཤེལ་ཤུབ ཡུ་ཤུ ཝ་རི རང་ཅུང ཁལ ཡུ་ཤུ ཀྲུང ཁེར ཅ སར་ཏུལ དག་ཅུང གི ཐོང་ཅེ ནམ་པ ཚོ་ནབ ཚོ་རིག ཝ་རི རང་ཅུང ཁལ ན་ གོར་མུ ཀྲུང ཁེར ཅེ མང་ལ གང་སུང ཅེ ཅེ ཚོ་ཤ་ཏི ས་ཁལ ལ ཚལུང ཅེ ཤེན ཅུ ཤི རམ་ལོ ཁལ ཅེ ལམ་ཁུན ལམ་ལི གེ རྒྱ ཅེ ཚོ་ཤ་ཏི ལེང་གན ལགཏ ཅེ་ནི ཚ་ནི དེ ཁེ རང་ ཅུ ས་ཁལ ཅེ ཇོང་ ལམ ད་ར ཅེ ཆ ཅེ དང སོང་ ཅེ ཤི དེ ཧར་སུན ཅེ རམ་བབ ཅེ ལམ་ཅུང ལམ་ལི ཅེ ཇོ་དུན ཅུ བི ཚོ་ཤ་ཏི ལི དོན ཕེལ ཀྲུང སབ ཅེ ཇོང་ ལམ ཁལ དང ཨར་ཟུང ཤང ཀྲུང ཚུ ཅེ རམ་བབ ཅེ ལམ་ཁུན ལམ་ལི ཅེ ཏ་མག ཅེ ཅེ ཏོ་དམ མ་ལག ཅེ པ དང ལེ་ཁེ ལམ་སོལ དང ཤར་གེ ཆེ་ཆུ ཅེ ལམ་ལི ཅེ ཚང དར ཏོང་པ ཁལ་ཁུང ཀྲུང སབ ཅེ ཇོང་ ལམ ཏོ་དམ དེ ཧོན ཅེ ཨར་ཟུང རམ བིན འདེམ ཅེ ལ ཅེན ཅེ དེ ཁག ཅེ ཏོ་དམ ཤེ པ ནི ཁལ དང ཨར་ཟུང སལ ཇུང གི ཛོ ཆེ ཏོ་དམ ཤེ པར ཨར་མ པོར ཤི ད ཏོང ཨ་ ཅེར་ཏང གར རྒྱ་ཁུ དང ཤང ཅིན ཅེ ཇོང་ ལམ ནམ ཅིང ལམ་ཁུན ལམ་ལི ཅེ ཏོ་དམ ཆབ ཁུང སེ ཅིག་ཏེ ཅེ ལམ་ཅུང ཧོན ཅེ ཐན་ཇུར གོན་དམ ཤེ པི ནི པ ནོན ཕལ གང་ལག ཤི པ དང ཨར་མ ཁག ཁ ལམ་ཅུང ཧོན ཅེ རང་ཏུ ནི པ ཁྱོན ཡོང་ ལི ཅེར་བ ཤན པ ཇེ་ཡུ དེ ཁག ཁག ཁ ཤབ ཡིན དེལ ཁ ནི དེ ངང ཅེ དེ ཤི པ དང ཇོང་ཉེར ནི དེ ངང ན་ ཏོན ཐག ཆོ ཐབར མ སལ སེན་ཅིན ཐོན ཁོང ཏོན ཆུང ཡང ཤི ཡོལ ཨར་མ བབ ཅེ ལམ་ཁུན ལམ་ལི ཅེ ཚོ་ཏི ས་ཁལ ཅེ ཨར་མ སུ ཅེ ཇོང་ ལམ སོ ཅུང ཐན་ཇུར ཅེ ཇེམཐལ ཕེཇི ལ ཁན དེ དང ཏེ ཏོ་ཏམ མ་ཡེ ཅུང ནི པ དང ལམ ཅེ ནི ཏང ཤབ ཤི པི ཚལ མང ཚོ ཅེ དོ ལུ ཁང ཚལ ཅེ ཐོར ནག བཞེ ངོན ཅེ ཤི ནི ཅ་རབ ཅུ ཤི ཅུ པ དང ཆབ དེ ཏོང ཅུ པི ཉམ ཉུང གི ནམ པ ཅེ པར ཤི
0: ཉམ ཁན ན བ ཤུ ནི རྒྱ ཆག སང རྒྱར སྐོར ལག སང རོ བ

ཨ་རིན་ཡོང་ཁན་བ་དེ་དར་ཏ་ནམ་བ་ཅིག་སམ་ཅིན་ནོ་ཅིན་བ་ན་ཡ་ནམ་ཚོར་གང་ཅང་རོ་ཡ་ཅིན་ཁང་ཝར་ཁོ་ལུང་ཅིན་དང་ཚོར་གང་ཅང་ཅིན་རིམ་དལ་ཉེ་ཏོ་ཅ་ཅེ་བར་ཁན་ཡི་ཉམ་གེ་དུ་ཀུན་དུ་གུན་དབ་ཅ་ལམ་ཏུན་གལ་ཡ་ཚན་ཡན་ན་དབ་ཅ་ལམ་ཏུན་གལ་ཡ་ཚན་དེ་ན་ཡ་ཅིན་ནམ་བ་ན་རྒྱ་ཡ་ན་བྱ་ཅེ་རེ་བ་སམ
감도 디즈니엘

ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེན དམ སན ཅིག ཟུག ག དྲིག སུག སར བན དག ལག ཏར བྱ ཅིག སུག དེ ན དྲིག སུག སར བ གང སེ གི ན ང དབ ཅེ ལང ཁུར ཁོར གོ ནོ ནི ཚན དེ ཨ དེ ན ལང ཁུར ཁོར དེ དང ཡ དལ མར ཨ དེ ཚུལ བཞ ལི གུ དང ན ཨ ད ང ལག སུ མ བཅུ ན ཁ གི ང དབ གོ ལང ཁུར ཇམ ནོ གུ ཏི ཡིན སུག ཨ ཉུང ཐ ན ར གར མ ཉེ ཁ ནུ མུག ང ལག སུ གུ དེ ར ནི གི ལ ཁ ནི ཨ དྲ ཅེ ལང ཁུར ཁ ཁ ལ བ གར གོ མུ དེ ཚུལ ཨ ཅེ ཐ མ ནི ᱟᱫᱟᱵ ᱥᱤᱱᱤᱝᱜᱟ ᱛᱚᱨᱚᱢᱜᱟ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱴᱤᱜᱣᱟᱨ ᱛᱟᱢᱨᱞᱚᱱ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱜᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱵᱜᱟ ᱥᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱞ ᱢᱟᱠᱥᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱱᱚᱱ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨ ᱱᱩᱜᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱪᱟᱣᱟ ᱛᱮᱜᱥᱟᱜᱩ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵᱠᱮ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱫᱟ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱱᱤᱱ ᱫᱤᱝ ᱟᱨ ᱥᱚᱡᱩᱨᱟ ᱥᱩᱢᱜᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱫᱨᱪᱮᱞᱚᱱ ᱠᱩᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱞᱣᱟᱜ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱧᱮᱨᱡᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱟᱨᱢᱪᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱚᱱ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨᱮ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱚᱜᱟᱞ ᱢᱚᱪᱷᱚᱜ ᱥᱮᱠᱚᱜᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱨᱚᱞᱢ ᱫᱮᱢᱡᱟ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱᱤ ᱥᱚᱝᱣᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱴᱷᱚᱛ ᱧᱮᱱᱟᱭᱩ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱪᱟᱝ ᱛᱤᱛᱚᱜᱛ ᱧᱮᱱᱟᱭᱩᱞ ᱪᱮ ᱥᱮᱛᱷᱢ ᱱᱤᱨᱫᱤᱱ ᱢᱟᱯᱪᱮ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱜᱩᱱ ᱠᱚᱨᱞᱤ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟᱨᱟ ᱨᱤᱜᱤ ᱛᱟᱠᱥᱤᱞ ᱥᱮᱣᱟ ᱡᱤᱞᱤᱠ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱱᱤᱛᱥᱤᱱ ᱫᱤᱨ ᱜᱤᱭᱚᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟᱵ ᱪᱮᱞᱚᱱ ᱠᱩᱨᱠᱚᱨᱣᱟ ᱱᱤᱡᱱᱩ ᱥᱟ ᱪᱩᱜᱟ ᱥᱮᱠᱚ ᱜᱟᱫᱟᱠ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱨᱮᱥᱮᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱠᱟ ᱪᱟᱱᱮ ᱨᱤᱜᱤ ᱪᱤᱨᱤ ᱧᱟᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱨᱛᱩ ᱠᱟ ᱨᱤᱜᱤ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱟᱞᱚᱞᱤᱠ ᱠᱟ ᱨᱤᱜᱤ ᱪᱤᱞᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱟᱱᱫᱟᱨᱮᱞᱟ ᱠᱟᱞᱚᱜᱟᱞᱚᱱ ᱠᱩᱨᱠᱚᱨ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱢᱟᱵᱥᱚᱝ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟᱵ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱱᱟᱛᱟᱵ ᱥᱚᱝᱱᱤ ᱢᱤᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟᱵ ᱪᱮ ᱛᱟᱠᱨᱜᱮ ᱱᱟᱝᱟᱭᱚ ᱱᱩᱜᱩ ᱛᱩᱢᱩᱜᱟ ᱪᱟᱪᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱮᱠᱨᱜᱮ ᱱᱮᱯᱨ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟᱵ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟᱵ ᱜᱩ ᱪᱟᱱᱫᱤ ᱛᱮᱜᱥᱟᱜᱩ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟᱨ ᱫᱨᱥᱛᱟᱝ

0: ཡི ཉམ્યું ཁཅིན སོག ཇོག ཤི འདྲན་དར མ་ལག ཏམ་རམ ཐེསང ཏབ་ཤིན པ་དང ཇོམི ཤ་ཀེར་དང རམ་ཤིན ལག་པར ཏམ་ནི རྐམ་སིན ཆགཏར ཅེ ཁཅིན ཆབ་ཇ ཆེར་བ དང ཝར་མ་སལ རྐམ་སིན ཆགཏར ནི ཆགཏར འདྲན་དར རིང་ལ ཤོག པར མང་ཇེ ཏམ་ བོབ དང
1: དང་ཨ་བི ཚིན་ཡར ང་ཉན ན ཚོང་ར ཤང་ཅིན འདྲམ་ཅལ ཅེན་ཅན ཐིང་གི པེ་བེ ནེ་ཚལ ཏར ན ཉེ་ཆར འདྲམ་ཅལ ཅེན་ཅན བོ དང ནོར་སལ བོ ཡི ཉམ་ཅལ གི ཏོང་སབ ཅེ ཇོང་ལམ དོ་དམ བདག་ཅུང ལམ་སུ དེ་རྗེ ཅེ ཚོ་ཤ་ཏི ལེ་དུན ཤེབ་ཤིར ཟིལིམ ཤིན་ཅི ཡོང་ཅོག ཤིབ་ དང ཚོང་ ཤང་ཅིན ཅེ རྒྱ་ཅི ཚོ་ཤ་ཏི ལེ་དུན ཁ་ ང་ ཚང་མ ཤེབ་ཤིར ཟིལིམ ཤིབ་ དང རྒྱ་ཅི ཅེ ཕན་ཅི ལ ཁེལན གང་ལག ཤི ཡིཁོལ དེན་ང་ མ་སུ ཝ་རི རང་ཅུང ཁ་ ཅེ ཏོང་སབ ཇོང་ལམ ཅེ ལམ་ཁུན ལམ་ལིག ཅེ ཚོ་ཤ་ཏི ལེ་དུན ལ ཕལ་ཤུང་ གະ ཤེན་དམ ཤིབ་ དང དེ་ཡུལ སར་ཏལ ཤ་ཏུ དང ལག་ལེ ཉམ་ཉུང རྒྱ་ཡུང ཅེ ཕལ་ཤུང་ ཧེ་ཚུན ཆོལ དམ་ནི རྒྱ་ཡུང་ས པེ་རི དང ཆབ་དེ དང་ཝ་དི རང་ཤང་ གະ ཐོར་གང་ རོང་ཅུག ས་ཁ་ ཅེ ཏོང་སབ ཇོང་ལམ དོ་དམ དག་ཅུང་ རྒྱ་ཅི ཤ་ཏང་སབ དེ་ཤན་ པ དང ཆལ་ཅི མོན་པ ཚལ་ཤང་ ཚིག་པ ཅེ ཚོང ཡིཁོལ རང་ཤང་གི ཐོར་གང་གະ སར་རྒྱ་ ཆེ ཤང་ ཇོང་ལམ དར་རྒྱ་ ཁན་ཐུར ཡིན་པ དག་ཅུང་ ཤེ་ཁ་བི དོང་ཉིལབ ཅིག་པ དང ཏོང་སབ ཇོང་ལམ ལག་པོ ཇེ་ཡ པེ་ཚེ ཐུ་བི ཕེ་ཅི མང་པན་ན དམ་པར མགཏེ ཏོང་སབ ཇོང་ལམ དག་ཅུང་ ཅིག་སུ ཅེ་ཅིར ཏང་སབ དེ་ ཕེལ ཁོན ཡོང་མི ཨར་ཇོང་ཏང་ ཤང་ ཨ་དེ་བ་ཅི་ ཡར་མ་བསམ་ ཅེ ལམ་ཁུན གན་ཐི མ་ལག ཅིག་དེ ཨར་མ་བསུ་སི་ཡ དག་ཅུང་ གན་ཐ ནན་ཅིབ ཤེ་པ དང ཝང་ཆ་ དང གན་ཐ སལུ ཡིན་པ ཉམ་ཅིན ཉམ་ཅུ ཅེ དག་ཅུང་ དོ་དམ ནམ་པ ཐིཚོང་ དེ དང ཅེ་ཅིར ཚོ་ཤ་ཏི ས་ཁ་ ཅེ ལེ་ཏུང་ ཁ་ ང་ཡི་ ཆོ ཏ་ཐང་ ཧ་རི ཧ་རི རང་ཅུང་ ཟུང་ག ཛེ་པི་ ཏོང་སབ ཇོང་ལམ ཚོ་ཤ་ཏི ས་ནི་ལ ཤེན་ཅུ ལག་པོ ཐོ་ཡོ་པ དང ཚོ་ཤ་ར ཏོང་ཁ་ར ཕེན་ ཆུ ཅེ སལ་ཇུང་ ཤེལ་ཤུ ཡུ་ཤུ ཧ་རི རང་ཅུང་ ཁལ ཡུ་ཤུ ཏོང་ཁ་ར ཅེ སར་ཏུལ དག་ཅུང་ ག ཐོང་ཅེ ནམ་པ ཚོ་ནབ ཚོ་ར ཧ་རི རང་ཅུང་ ཁལ ན་ ཀོར་མུ ཏོང་ཁ་ ཅེ མང་ལ གན་སུང་ ཅེ ཅེ ཚོ་ཤ་ཏི ས་ཁལ་ལ ཚལ་ལུང་ ཅེ ཤེན་ཅུ ཤི ཨར་མ་སུ ཁལ ཅེ ལམ་ཁུན ལམ་ལིག རྒྱ་ཅི ཚོ་ཤ་ཏི ལེང་གན ལག་ཏ ཅེ་ནི ཚ་ནི་ དེ ཁི རང་ཅུང་ ས་ཁལ ཅེ ཇོང་ལམ དར་ཅི ཆ་ཅི དང སོང་ ཅེ ཤི་དེ ཧར་སུང་ ཅེ ཨར་མ་བ ཅེ ལམ་ཅུང ལམ་ལིག ཅེ ཇོ་དུང་ ཛུ་བི ཚོ་ཤ་ཏི ལེ་དོང་ ཕེལ ཏོང་སབ ཅེ ཇོང་ལམ ཁལ དང ཨར་ཇུང་ ཤང ཏོང་ཚུ ཅེ ཨར་མ་བ ཅེ ལམ་ཁུན ལམ་ལིག ཅེ ཏ་མག ཅེ ཅེ ཏོ་དམ མ་ལག ཅེ པ་དང ལེ་ཁི ལམ་སོལ དང ཤར་གა ཆེ་ཅུ ཅེ ལམ་ལིག ཐེ་སང་ དར་ཏོང་བ ཁལ་ཁུང ཏོང་སབ ཅེ ཇོང་ལམ ཏོ་དམ དེ ཧོན ཅེ ཨར་ཇུང་ ཨར་མ་བིན ཇམ་ཅལ ཅེན་ཅིན ལེ་ཁ ཁི ཏོ་དམ ཤེ པ་ནི ཁལ་ཏང ཨར་ཇུང་ སལ་ཇུང་ གི ཛོ་ཚ ཏོ་དམ ཤེ པར ཨར་མ་པོར ཤི ད་ཏོང་ ཨ་ཅེར་ཏང་ གར རྒྱ་ཁུ དང ཤང་ཅིན ཅེ ཇོང་ལམ ནམ་ཅིན ལམ་ཁུན ལམ་ལིག ཅེ ཏོ་དམ ཆབ་ཁུང སེ ཅིག་ཏེ ཅི ལམ་ཅུང ཧོན ཅེ ཐན་ཇུར གོན་དམ ཤེ པི ནི་པ་ན དོན་ཕལ གང་དབ ཤི པ་དང རམ་པ ཁག ལམ་ཅུང ཧོན ཅེ རང་ཏུ ནི་པ ཁོན ཡོང་ལི ཆེར་བ ཤན པ ཇ་ཡུ དེ་ཁ ཁག ཤ་བི་ཡན དེལ་ཁ ནི་དེང་ང་ ཅེ་དེ ཤི པ་དང ཇོང་ཉེར ནི་དེང་ང་ ན་ཏོན ཐག་ཅོ ཐབར མ་སལ སེན་ཅིན ཐོན་ཁུང ཏོན་ཆུང ཡང་ ཤི ཡོལ རམ་པ ཅེ ལམ་ཁུན ལམ་ལིག ཅེ ཚོ་ཏི ས་ཁ ཅེ རམ་པ སུ་སི ཇོང་ལམ སོ་ཅུང ཐན་ཇུར ཅེ ཇེམཐལ ཕེ་ཅི ལ་ཤ་གན་དེ དང་ཏེ ཏོ་ཏམ ཉེ་ཤ་ཅུང ནི་པ དང ལམ་ཅེ ནི་ཤ་ཏན ཤ་བཤི པི་ཚལ མང་ཚུ ཅེ དོ་ལུ ཁང་ཚལ ཅེ ཐོར་ནདག བཞེ ངོན་ཅི ཤི་ནི ཅ་རཟུ ཤི ཆུ་པ དང ཆབ་དེ ཏུང ཆུ་པི ཉམ་ཉུང གະ ནམ་པ ཅེ བར་ཤི
0: ཉན་ཁུན་ན་པ ཤུ་ནི ཅ་ཅི ཁ་སང་ཅི ཁོར་ལག་ ས་རབ དར་ནག་བི ཅི ཉེ་ཅིག ཉན ཁ་བ ཅེབ་ཅེ བི ཏོང་གོ དང ཨེན་ཅི སེ་ཏང ཏེམུལ ཅང་སུ ཡང་ཅིག ནི ཕེལེ ཇོ་ཉང་ན སེ་ཏང གະ ནི་པ དོན་ཕལ ཤི ཏེ ཏོང་གོ དང ཨེན་ཅི དེན་ རང་ཝུ ཤུག ཡོང་ཅེ ཐབ་ཅི ཏོ་པོན ཅེལན ཅི ཤི་པ ཏེ་རེལེ ཏོང་གོང ཏོང་ཡང་ ཤེབ་ཤུང ཅེ་ཏིག པུ་ཡི པུ་ཏང ལི་ཁེ ཤིན ཏེམུལ ལ ཤིག ཏེ ཇོ་ཏོང་ ཏམ་ཤི ཏེལེ ཏོང་གོ ཤུག ཅེན ཅེལ པུ་ དང ས་གནི ཐོར་མ ལོབ་ཅབ ཅི ཅིན ཏེམ ཨེན་ཅི ཧོན་ཅི ཅེ ཝབ་ཅིག ནེ་ཁབ ལོན་ཅིན ཨེན་ཅི དང ཏོང་གོང ཐན་ཚུག ཅེ ཚོགཚོ ལེ་དེན ཏུན ཨེན་ཅི ཟོ་ཡི དང དང ཝང་ཁམ དང གེ ཏེམ ཏོང་གོར དོ་པི ཇོང་ཚབ ཁང གེ ཧོན་ཅི གེ དེམན ཇ་ཁམ ཉི ཅེ ཁེལི ལི་རིག ཅེ མན་ན སོ མ ཅིག་ཅེ ལག ཏེམ ལ ཤིག ཤུག ཉི ཅི ལག་སམ ནམ ཏག གེ ཛིཏན རང་ཅིན དམ་པི ཇེ་རི སམ་ཝ ཤི ཁང ཏོང་གོ དང ཨེན་ཅི དེན རང་ བར དང་ཅིག ཡིན པི ཤུག ཡོང་ ཅེ ཐབ་ཅི ཏོ་པོན ཅེ ཡང་ ཕེཅིག ཏོང ཅེ དེ ཇ་ཁམ ཉི དང ཛམ ལང ལམ ཚོན ན ཏོན ཉིན གཅིན དམ་པར ཏོལ ཤུག ཉི ཅི ཇ་ཁམ ཉི ཅེ གོཁལ པི ཐམུང ཏ་ཚལ ངེན བབ ཤེ པ དང ཐབ་ཅི ཏོ་པོན ཅེ ལི ཐོམི སེམདན དང རྒོན་ཅི ལག ཅེ ཡང་ ཅེ ཉང་ཏུ བ ཅེན་ཅུང ཤེ དེ གལ ཐག་ཅུལ གང་ལག ཤེ པ དང ཕན་སིན ཉམ་དི ཏང སབ ཏ་པེལ བ མགཞུང ཅེ རི ཅེས བ ཏག ཏོང བ ཇ་ཅི ལེ ཏོན ཅེ ཅེན ཅེ རོགལ ལ ཁནུམ ཤེ དེ ཐམུང ཕེཅི དང ཛམང གེ ཤེབ དེ དང ཏན་ཅིག ལ ཁན ཏག ཏོང གི སེར ཅེམུལ ཇོམ ཅེ ཨོད ཏ་རུང ཏོང་གོ ཏང ཨིན ཅི ཁེལི པི གོར་ཅུག ཅེན ཅུག དེ ཉམ་ཁན ན་བ ཤོཔི ཟན་ཅི ལེ ཚན ནག ཏོང ཚམ དེ ནེན ཅུག ལེ ཚན དེ ཟོམ རིག པ ལ་མུ ཚོ དང ཟོམ རིང གན ཁར བ སོནམ ཚེརང དང ཁ་ཏན ཅ ཏར་ཁལ བ ཤིག ལོ ཅེཅི ཏ་ཁལ བ གང ཅག ཚེརང དང སོནམ རིན ཅིན ཡིན ཁོ ཟེན ཚོ དང མཕམ གོམ པོ ཉི ཅི ཆེཅ གན ཡལམ ཏ་ཏོམ པ ཡིན ཐང་ར ཅིམི ལེ ཚན ནང ཨ ཚོ ལ་རང ཅལ
2: ལོ་བར ཏོན ཅིན ཇོང་ བར ཧངོང་ གུ ཤེ དེ ཅེ་བི དེན ཅག ལ གན སུ ཤེ གི
3: དེན ཅག ཐོན ཅིལ ཤེ པར མེ་རི རི དང གན ཆེ ཡོལ
4: ཏ 담겨 멘바레리

0: ཡང་ལ་ང་ཁ་ང་ལ་ལ་ཏི་སང་དེ་ས་ང་ཨོ་མ་ཤི་ན་རི་སང་ཟུང་ཨོ་མོ་ལམ་ལ་ཁ་རི་ལ་ཏི་ད་ཏོ་མོ་དེ་ཐོང་ལ་ཟིག་ན་རེ་ཐོང་ཏག་ན་མ་ལ་ཨ་རེ་ཐོང་ཏག་ན་མ་ཟིག་ལ་ཨ་རེ་ཚོང་འདུམ་གཏག་ཡོང་ཏ་ཅི་ཆ་ཁ་ཟོ་གུ་ཟུང་ན་ཆ་ཁ་ཚང་མ་དན་མོ་ཐོང་ཏག་ལ་མ་ལ་ཨ་རེ་ཚོང་འདུམ་གཏག་ཡོང་ཏ་ཅི་ཆ་ཁ་ yashin mama mansok ke tangtul yinu ga namba ta chimusir lota jonra pa sama de to pe ke yok de ngi tin ki nyam ji ga nyu
1: nuwa ga sik tsera nga tsukka te nar yang nu chu pa jir thang ni sar mu pa jir nga chur kan sa sa nar yang ti ke sir ke tsukka ndo mu ga pa jir tsukka khsam ta mu zuk ta tsukka che ki ga na pa jir ni ja ra nga chi zu chin ta ta mu ru yok ta ta chu ji nar che stang ga galang chu de chin ro mu je zong da li ᱡᱚᱝ ᱪᱩᱠᱟᱱᱟᱱᱩ ᱢᱟᱡᱤ ᱛᱮᱪᱟᱣ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱟᱡᱮ
1: ᱛᱟᱜᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱥᱮᱭᱟᱠ ᱠᱚ ᱱᱟᱨ ᱪᱚᱠᱚ ᱱᱤᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱨᱟᱱ ᱨᱟᱠᱥᱤᱜ ᱪᱮᱯᱚ ᱢᱮᱛᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱥᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱠᱟ ᱜᱟᱱᱥᱛᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱜᱤᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱠᱟ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Yang ta la la mo ta la di le la ya ta la mo la ga le le chi re l yang kum chu ga sam chi ka zhe ne di zo la ya tu ka zhe ya ka si mo chi ni sang kar mo ya ga ra wa di chen na ya 就像真的用个儿家务我记得了上一日了做个花务我记得了呀花样样做个木了么记得了或者唱这个有个破阵我记得了可能给是心里唱木我记得了 中山不可能个家我记得了呀这修行的那个话我记得了花样样做个木了么个的呀样那么拉恰恰做不能个的口样撒拉这多几个的口呀 杨么拉那咱么用我的笔杨上街嘛里扎西也的脚呀杨西拉过卡么用我的笔杨诺德安咱里扎西也的口呀杨南么了这个咱么用我的笔杨扎西么我们这不人的口呀
1: རེད་པོ་ནམ་པ་དེ་ཚོ་ཅིག་ང་གི་ཐང་དེ་གང་ཅུང་ཤ་ལུང་ལེ་སན་ཏོང་ཚམ་དེ་ནིན་ཇོ་ལེ་སན་དེ་ཡ་སོམ་དེ་གང་ཁར་བ་ལ་ཡ་ཏ་ཁེ་ཏང་ཏ་ཁལ་བ་ཏ་མ་དེན་སུ་ཤ་ཁུབ་ཏ་ཁལ་བ་སོན་མ་རིན་ཤིན་ཡིན་ག་ཟུང་ནམ་གི་ཁེ་ཅིག་ཡ་ལམ་དེན་དོན་ཟིན་ཏང་སོམ་དེ་ཤིན་ཡིན་ལེ་སན་ར་ཇིམི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ཡ་ཡ་ཁེ་རིན་

རྨང་འདྲ ཟག་སམ ཅིན་ཇོང་ ཁོང་ན་ ཚེས་སུག་ གམ་ཇོང་ ཁོང་ དང་ ཐང་དུག་ གམ་ཇོང་ ཁོང་ ཨོ་དེ་ཤིལ་ གམ་ཇོང་ ཁོང་ཡིན་ལ ང་ཚོ་ ཐམ་ང་ག་ པ་ཤི་ཡིན་བི ང་ཚི་ཉམ་ད་ ཁ་སང་སམ་ཇོང་ ཁོང་ སོང་ཅུ་ དང་ཟིག་ཅིན་ཅེལ་

0: 刚中写了什么？昨天前年困中不难吧，前年把的莫言呐，俺凌晨的东镇吧还有生出一人。后天莫中不难吧，俺凌晨的东镇吧没碰广播言呢。但是大前这个年龙登就行办的呢，昨天将中年成康，我给了龙城街刚中写什么来成一人？当地来成呢，总这个比前那么了。习近平个也是了中立国了龙阿当。
1: 每次是当中是比前半年过着小比，南半期晓得三百个不是些。刚生的公司陆陆续续写了四个旁边，那时候当起婆娘还没得给几个人费用，但是大姐这一年谁能上班的呢？刚中三十四年成人。
0: 习近平接接受了中立的国罗龙话。年困难吧，当地习近平接受了中立的国罗龙话，是被参比能的，三十多岁比是干部吧，平等这不能团结总是把东西赢呢。
2: 社会用的人，做人正直，处事正直，把啥子当，接触人对接，当然不见那是跟得动气。中华民族接得了老百姓，我们就是啥子钱呢？是不就当了？老百姓比啥子钱把当？是回来不着了？我东边边的那么钱。 啥子个老钱的那肉饼，几乎刚硬把对错层面，随即前半脚头。中国人们东西人们不能就是比谁那么懂得，而且其实人这么多嘛那么，三十多岁比干部是不要了，平等人这不是天天总要把事了。而且其实人这么多嘛那么起，而且可不拉几笔东西么当，而且可打几双边路途，而且可就真的做比啥手机这个就是给把当。
3: 二零一七平潭的中级平潭的安吉尔设备，阿拉去为买土地能登记给行。二零一七明年了，中华民族建设了老百姓用币，是不就给罗基斯等等过去？那儿可比一七平潭多嘛难了，另外可不先登记呢？当不，而南巴次一七人那个就是人多，但不能成绩另外有了。中华民族建罗基斯东城街上，而近期没不能配备罗基斯七七的人不能得，而且七人那个呢，多嘛年呢，该省土一样是大作用吧等的。
4: 从他娃儿生的，让进门口个萌萌了，心里想都不写，不是个嘛东西，多会钱不赢呢。很多个这么接着让人，咋话？啥了才有事儿的？反正他妈做，一路刚当你讲，先把米吉拉学有把的了。无论从情绪生气，俺们中国产自理智百姓比钱呢，上错也没人能萌萌了，想得些钱呢。该是你今天你没才去给李干萌萌就落了娃把人呢，但能我说切黑个那娃让人来接送有了。
3: 哎，不是，人家去深圳他妈南去，学校后面拦着你，人家可不就真的作为一个直接的间接，说句真穷，别什么去的。人家去让那个接单车把灯，吃饭肯去把灯哎。我那没得接是干吧，等得嘞呢。人家拉啥灯个，人家不得弄什么脚机比，没去平顶那人家拉不进你。从他娃儿什么的，人家可不当局的，我听人家把灯，没这个大儿子去哇。萌萌个不得去了，单把去，把准下一进单把去把灯哎。没这个接，拉个不进，追上的，让人家不去，人家去让那个接个，也没多个，就让上等等，没不说给。 等等，人家可不急，人家去深圳他妈那么急，耽误干了三九个小时又得。不是六年里干辛苦人呢，托把等你，人家不是晓得等。我看不晓得多辛苦人呢，我先经过跟进你，人家可不是想得晓得，人家就晓得人呢。南巴次三南镇的班呢，切磋一路跟等你讲，从嘛中会玩出个空门一把等。每日等忙忙进南边，切磋三南镇的人啦。每日呢南边人，切磋做些单比三比清晰人呢。
0: 你爸。 南巴次头部中啦，总计下届里外以后，头部中呢，就是那么七十中比，是得分给九十人啦。而且可等慢慢接，真的做比，该吃也忙些养人。平等的头部中的过松巴等，啥时候呢？六零年过松巴些，但是等咱们的，黑下等，差成三十几人就不中比，头部中啦，南阳差不咱们伙伴人呢，人家几十零年，没十几啦，没几个几十的，等过几等着啦。
2: 头部中的地层体影响，层体接这么人呢？人那得比人基层得怎么去切换来些？而且我们人家去深圳他们南区，当然不见了卡数把灯，咱们能拉卡数把，忙不了卡数把这些东西，而且今晚团结黑下灯，绿色灯多得么娘娘起来么的，长兄啊，地头蓝色么切把灯，扎路东得个灯，阿拉土娘子把大物业得个热灯，这个不是二空多呢，二中欧了天把灯。
0: 明天的桌面灯，看我二十二十大笔总这一期，休息从头接上的中华灯，一个月比回家都比没次，一个月比回家用都不是等你，根据灯细节的中华灯。
2: དམ དམ པའི ཤེས ཤ ཡོན དེན ཤོག པ ཤག ཐག ཆོལ གྱི ནས ཚལ ཅུང བ ཆེ ཤེ ཁེ ཐོབ ཅུང ཐོམ སམ པའི ཤེར འགྲིམ ཐོ མ ཚེ ཅིང ཐུང རྒྱ དང ཤེར རྒྱ ཆེ གི པ དང ཤེ ཡོན ས རྒྱ རབ ཤ རྒྱ འཇོག སར ཐུང བ དང ཤེས ཤེ དྲབ ཚལ ལག རྒྱ རབ ཤེ པའི ཐོག ནས ཧར ཚུན ཅིས འགན ཅི ཐག ཅིང དོན ཆིམ རབ པའི ཤེ དེན པར འགྱ རབ ཤེ ཁེ
3: ཁསམ པ ནམ པ ཚེ ང རྒྱ ཆེན པའི ཤ རྒྱ དང ཤ རྒྱ ཤ རྒྱ རེ བ ཡོ ལ ཁསར་ཏུན མ་རིག ད་ར་ཅི ཡོང་ཡི བལ་ཤུག ཏ་བ ཡིན པ་དང རྒྱ་ཁབ ད་ར་ཅི གོང་ཕལ ཡོང་བ ཡིན ཙམ ཅིམ ཅོང་ཚ ཡིན་ལ ཀྲུང་ཧ མ་རིག ཅི སབ་ཅིང ཅི པི མ་རིག ཅི ཕུཀི ཐང ཡིན ཡིན ཛ་ཏག ཅི བི རྒྱ་ཅིན ཅན ཚུ ཅིན ནང ཏ ཁསར་ཏུལ ཁོནི ད་ར་ཅིམ ཅོང་བ དང ཁསར་ཏུལ ཁོནི ཏོབ ཁི ཅི ཁང ཁསར་ཏུལ ཁོནི ནམ་པར ཅེ ཐབ རེལ ཤིན་ཅིམ ཐོམ ཚོན ནན ཐོང་ཅ ཅི བི ཁསར་ཏུ ཅི ལམ་ཐིན ཅིན ཨིབ རེལ མེ་རྒྱ ཅི ཅིབ ཅིར གོང་ཅལ དང ཅན ཚོ རང་ལག ཅི དང རབ ཅན ཅིན ཛིག་ཅིན ཚ་ཚ་ ཨར་རང་ང་ པེལ བི ཡེ་རམ ཅི ཁསར་ཏུ ལག ཇོལ་ལ དང ལེ་ཏུན ཅིམ་པར ཅབ་ཡི ཏོ་ཉིར ཅན གན་ལ རྒྱ་ཅི ལེ་ཏང དོན ཅུབ ཤིཡོ པ་རེལ རེ་བར རྒྱ་ཅི ཅིན་ཅམ ཐོ མ་ནམ ཅི ཧར་ཅུན ཅི ཁསར་ཏུ ལག ཁསར་ཅིན ཅི ལེ་ལ ཤིགནི ཟན ཅི ཁོན་ལ ཐུན ཕོ་པི ཉང་ཏུབ དམ་པ དང ལ་བཤ་ གནི ལེན བི དགྲི དམ་པ ད་སུ ལོབ ཟང་ བ ལམ་ན སན ཅང ལེ་སུ ལོབ ཟང་ བ སོན་ཅི པ་པ ཅི ཅི ཐོགལ གང་ནི དང ཡར་ཅི གང་ནི ཅམ་ཅི གང་ལུན ཅི ཡོང་རབ ཤེགི ཀྲུང་ཀུ སར་གཞི ཆེན་པོར དང དེ ཅམ་ཅི དང ཐོབ་ཤ གང་ ཤི ལེམ སམ་ན ནང་གག ཆེ་སན་ མེ་ཅི ཅི སར་གཞི ཆེན་པོར གཞབ ཅ་བ དང མ་མང་ ཅེ རེ་ཏི སེམ་ལབ ཅང་ནི ཆེ་ལི ཅེ རྒེམ་ཚན དང ཅན་ཚོ གོང་ཕལ བར་ཅེ ཨབ་ཅེ་ནི སེམ་པར ཤེ་པ དང ཁོང་ཐུན ཅེ ཁིབ་ཤ དང རང་ཅེ ཅེ རྒྱུལ གནི སལ བར་ཅེ པེ་ནི ནི པར ཤེ ཐུག མ་དུན ཚོང་ ཡིར གོ་ནི ཁསར་ཏུལ ཁསར་ཏན ཐལ ཛ་བ ཚིལ མེ་ཏོག ཅན་ནི ཅེ མ་པར ཤེ གི
2: ཨབ་ཅབ ནམ་པ་ཅི ཤེ་ཤུག པེ་རི ལ་ཤ་གན་དལ ཧར་ཐག ཏང ཅེ རེ་བ ཡི་ཡོལ ཀྲུང་གོ གོང་ཕལ ཏང ཅེ་དེ འཛམ་ལང ཏང ཁན་ཅེ ཐུམ་མེ པ དང འཛམ་ལང དར་ཅི ཡོང་བ རེ་ཡ ཀྲུང་གོ གེམ་ཁུ ཆིཝ ཤེལ ང་ཅི ངར ལི གོང་ཅེ ཅན ཅ ནམ་ཅེ ཟུང་ནི འཛམ་ལང ཏང ཅེན་ཅི ཁ་རི ཤེ ཁ ཆེ རེ ཏུང་གི པ དང རྒྱ་ ཁུ ཁ གམ མང དང ཅེ ལུན འཛམ་ཐན ཡོང་ ཅེ ཏང ཅེ སུ དང ཁི རྒྱ་ཅི ཕྱན ཅམ ཐོ མ ནམ ལ ཅེ ནང ཏ ཚར ལུང ཤོང་ བི ལོར ཅི ཡོལ ལ མ ཁུང ཤེ རེ ཚུ བ ཅེ བི ལོར ཅི ཅང ཡོ པ དང རྒྱ་ ཁུ ཤན ནང གན ཅེལ བ རྒྱ་ ཆེན བུ ཡོལ ལ རིགནི མཆིག པི བར པེར ཡུ ཤེབི ཉམ ཉུང ཡང ཡོ པི ཤེར་གེ བ མང པི ཆེཚུ ཇལ དེ ཀྲུང་གོ རོ ཇིན དང ཤེཛ་ཏུ ཤེ པ དང ཀྲུང་གོ བ མང པི ཆེཚུ ཇིན མི འཛམ ལང ཇིན དང ཤེཛ་ཏུ ཤེ ཅིན ཡོ པ ཤེལ རེ བར ར རྒྱ ཆི ཤན ཅམ ཐོ མ ནམ ཆི རང་ཉི ཅ གེམ ཚན གུ གནེ ན དོན་པལ ཅེ དེ ནང གུ ཤན ཅ དང འདེལ སམ ཁར་མར ཛག པི ཐོ ནི ཀྲུང་ ཤི བར ཁེན འཛམ ཐན པེར ཡུ ཆི མང ཆུ ཕོ ཉ ཡག པུ ཤེ གི པ དང ཤེར་གེ ལ མང གི ཐི ཐབ ཅང དོན ཀུ ལ ཉེན ཏུ བི ཐབ ལམ དང ཤེ ཏང མང ཙམ ཅེ ནི ཀྲུང གི ཏམ ཅེ ལ ཡག པོ ཤེ གི ཁང ཀྲུང གི གལ ཏ ཨོག པལ ཡག པོ ཤེ ཐུ འཛམ ལང གི ཀྲུང གུ ཤེ ཏོ མང ཙམ དང རྒྱ ཆུར མང ཙམ ཐོབ ཤེ གི
3: ཡོར དང ཨར ལོབ ཅུག ཚོབ ན ལོང ཨོ ཇ་ཡི གོང རུ ཅེ མར་གི ཉེན ཁར ཐི ཡོ ཏིབ ཅིག པར ལ ཅིམ ཐག པི ཏི ནི རྒྱ ཆི ཅེབ སམ ལོ ཉམ སབ ལང ཏེ རང ཁོང ཚོ མ རིག ཅིག ཅི མང ཚོ ལིང གལ དང མར་གི ཅིག ཅུབ དང མང མང ཅང ཅུ ཅེ ལི ཏོན ལ ཤི ཡོ པི རྐབ ཏི མང ཚོ ཏོན ཏག ཉེ ལ ཚར གོང ཏབ ཁར བི རྒྱ ཆི ཚོབ པ ཅིག པར ལ ཀྲུང གུ སར བ གམ ཡི ཅི ཡོར དང ཨར ལོབ ཅུག ཚོབ པི ཧར ཅུན ཅི མང ཁོང ཤིན ཁ ཡབ ཤིར ལོ ཅིར ཁ ལོང ཤི ཏེ དང དང སེ ཇོང གང གོ ཅལ ཨོག ཡར ཏུན ཚོབ པ ཅིག ཡོ པར ལ ཅེབ ཅིར གོང ཅི ཤི ཚན ཏེ ཡོར དང ཨར ལོབ ཅུག ཚོབ པི རྒྱ ཁབ ཅི ཅན ཟུན ཆར ཅི ལག ཏར ཧར ཏག ཤི ཏེ ཀྲུང གུ ཆ ཅི དམ པི ཅན ཚོ རང ལིང ཅིག ཅམ ཤེ པི མང ཚོ ཚོབ པ ཅིག ཡོ པར ལ ཉེ་ཏུང སམ་དོར ཀྲུང་ཡང་གི ཆོག་ཅེམ ཏ་པ་བ ཇེ་ཏེ ཡོར་བདང ཨར་ལ ལོབ་ཅུག ཚོབ་པར ཀྲུང་ཀུ ཤིན་ཅམ ལོ་མིམ ཛམ་ཐན ཚོབ་པ ཤེ་པི ཚོམང དག ལེ་ཀི ཆབ་ཁུང རྒྱ་ཡུང་ སར རྒྱ་ཅིལ ཆུང་ ཨ་དང ལེ་ཀབ ཤ་ཡིལ ཀོལ་ ཤོར ཆམ་ནི ཁིར་ཅིན ཁང་ལི ཆེ་བི མམང ཚོབ་པ ཆག ཡོ པ་རེལ
2: ཨ་ནིউ སར་བདང ལེ་ཀན སར་བིན དན་ཏ ཡོར་བདང ཨར་ལ ལོབ་ཅུག ཚོབ་པ ཀྲུང་ཀི ཤིན་ཅམ ལོ་མིམ ཛམ་ཐན ཚོབ་པི མང་ཚོ ཇ་རང་ཅན དང ཁེ་པི རང་ཅན ཐབ་ཤུག ཅིག་ཅིར ཇ་རང་ཅན ཅིག་ཅ ཆ་ཅི དང ཨ་གེམ་ཅན དོན་པལ ཅིག་དེ རྒྱལ་ནང ལ ཞེ ཅ བ དང ང ཁོང ཤལ ལ ཅ ཅེ དེ བཅུན ཅི ཕྱི སེ ཐོབ ཅུང ལན ཅམ ནི རྒྱ ཁུ ཅི ཅན ཟོ བི ཤེ དེན བི དེར མཛོ དང ཐམ དུན ཅིན བར ཅི རིག པི བང ཟོ མང ཅུ ལ ཤེན ཅི ལ པེ བི སར ཅི མ ཁོང ཅི སན ཅེ རོ ཤེ གི པ དང དང གི རྒྱ ཅི ཤེན ཅམ ཐོ མ ནམ ལ ཅེན ཅི ཤེ པིན རེལ སམ དང དང དང སེལ ཅུང གི ཤེན ཅམ ཐོ མི ལེ ག ཡག པར རབ ཡ རམ དག པ རྒྱ ཅི ཤེན ཅམ ཐོ མ ནམ ཅི ཁྱིམ ཅི ཅི ཅག པར ཤེ དེ རྒྱ ཅི ཤེན ཅམ ཐོ མ ནམ དང ཐར དབ ཐང དམ བུ ཤེ ཁེ རྒྱ ཆི ཤེན ཅམ ཐོ མ ནམ ཅི ལེ ག དང ཐོབ ཅུང ཚུ བ ཅི ལ སེམ ཁར ཤེ པ དང དོ དོན ལ ཨ ལེ འགྲོ པ ཁྲམ ཐན ཅི ཁེ ཧང སུང ཅུང ཤེ པ ཅི ཅི ཐོ ནི རྒྱ ཆི མེ པར ཡེལ སིམ གི ནི དང ཅི ཅི ཤེ ཁེ ཅི ར ཐུང ཁེ
3: ཁེ པར གར བ སེ ཅི ཚ བ ཡིན སེར བ ཏར དང དང སེ ཅུང རམ པ ཁ ཁེ དང དང རྒྱ ཁབ ཅི རྒྱ ཆི ཤེན ཅམ ཐོ མ ལེ ཁེ ཁོར ཅི ཤེ ཤུག དང སེ ཅི ལག ཏར དོན ཅུ ནན ཏམ ཤེ ཏེ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱮᱣᱟᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱤ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱮᱵᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱤᱵᱤᱨ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱨᱟᱝᱞᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱ ᱡᱤᱪᱷᱮᱱ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱠᱞ ᱪᱮᱵᱤ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱫᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱪᱮᱥᱚᱢ ᱥᱮᱜᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱭᱩ ᱡᱟᱝᱱᱟᱢ ᱠᱷᱤᱯᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱛᱟᱨᱣᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟᱢ ᱠᱷᱤᱯᱟᱱ ᱛᱚᱨ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱧᱟᱢᱯᱤ ᱞᱤᱠᱤ ᱞᱟᱢᱥᱩᱱ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱡᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱦᱤ ᱪᱮᱨᱜ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱪᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱱ ᱡᱮᱜᱯᱟ ᱠᱷᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱤ ᱞᱤᱥᱛᱤᱜ ᱥᱟᱨᱟᱜ ᱪᱮᱢᱵᱟᱵ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱫᱤᱱ ᱵᱟᱱ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱫᱤᱱ ᱵᱟᱨᱱ ᱛᱷᱟᱱᱡᱞ ᱥᱮᱝ ᱠᱤ ᱯᱚᱯᱥᱤ ᱛᱩᱜ ᱥᱤᱱᱡᱢ ᱛᱚᱢᱟᱱᱢ ᱥᱤᱨ ᱫᱚᱜᱱᱤ ᱞᱤᱠᱟᱜ ᱧᱮᱨᱣᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱞᱟ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱡᱟᱯᱟᱨ ᱠᱷᱩᱨᱤ ᱜᱤᱵ ᱡᱟᱝ ᱚᱥᱤᱜ ᱪᱮᱝ ᱠᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱤᱫᱤᱱ ᱵᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮᱢ ᱧᱮᱠᱟᱨ ᱛᱟᱨᱱ ᱯᱷᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱭᱚᱨᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱞ ᱦᱚᱯᱪᱩ ᱪᱚᱜᱯᱟ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱤᱱᱡᱢ ᱛᱚᱢᱤ ᱭᱩᱱ ᱡᱟᱢᱛᱤᱱ ᱪᱚᱜᱯᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱯᱥᱩᱨ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱷᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱤᱠᱤ ᱜᱨᱤᱡᱤᱱ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱡᱚᱣᱟ ᱞᱤᱠᱤ ᱛᱚᱯᱷᱤ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱪᱩ ᱞᱤᱨᱜᱚ ᱯᱮᱵᱨᱟᱱ ᱛᱟᱱᱪᱮᱢ ᱡᱟᱝ ᱚᱵᱡᱩᱨᱜᱤ
2: ᱠᱚᱢᱯᱷᱟᱱᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱞᱟ ᱱᱟᱨᱱᱤ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱩᱱᱥᱤ ᱦᱮᱫᱮᱢ ᱵᱟ ᱜᱮᱢᱠᱩ ᱪᱷᱤᱣᱟᱫᱟᱝ ᱜᱚᱢᱩᱥᱤ ᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱥᱟᱢᱤ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱠᱷᱮᱯᱨᱟ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱥᱮᱡᱮ ᱤᱠᱷᱮᱱ ᱡᱟᱪᱤᱵ ᱥᱮᱱᱡᱢ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱥᱴᱚᱝᱥᱤ ᱞᱟ ᱡᱮᱯᱷᱩᱱ ᱟᱹᱱᱤᱡᱤ ᱵᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱡᱤᱯᱟ ᱢᱟᱡᱤᱞ ᱥᱮᱢᱞᱟ ᱡᱚᱝᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱟᱝᱟ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱛᱷᱟᱱᱥᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱥᱩᱱ ᱥᱤᱵᱟ ᱭᱤᱱᱥᱤᱱ ᱴᱚᱝᱯᱷᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜᱟ ᱪᱟᱛᱨ ᱞᱟᱯᱩᱪᱤ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱯᱷᱮᱱᱫᱟᱱ ᱣᱟᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱫᱚᱱᱛ ᱫᱤᱭᱟᱨᱵ ᱞᱟ ᱱᱩᱱᱩᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱩᱱᱩᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱵᱟ ᱫᱚᱨᱠᱤ ᱞᱟ ᱱᱩᱱᱩᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱵᱤ ᱱᱚᱢᱥᱟᱨ ᱪᱤᱵᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱥᱚᱢ ᱛᱷᱚᱝᱤ ᱭᱮᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱪᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱪᱷᱚᱢᱤ ᱧᱟᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱵ ᱥᱟᱵᱟᱵ ᱯᱷᱮᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱮ ᱤᱠᱷᱮᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱭᱚᱝ ᱠᱷᱞᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱥᱛᱟᱢᱱᱟᱝ ᱥᱤᱵᱤ ᱪᱟᱢᱵᱤᱱᱟᱝ ᱥᱤᱡᱩ ᱤᱭᱮ

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མེན་ཁུར བབ་ཚིག ཅི ཁོང་ཚལ ཅིང ཐང མང་པོར རྒྱ་ཅིལ དང་ཏེ བབ་ཚིག ཏམ་ ཐག པིན ཁོལ་མ རང་ ཨ་ཏང བབ་ཚིག ཏ ཝ་ཅིག་ནི ཅིག ཏོང རྒབ་ཅ དོམ་ཅ ལོར ཁོལ་མ བདན དང བབ་ཚིག ཏ ཝ་ཅིམ བ་ར དང དེནི ཉེ ཏོང ཅབ་ཅ ལོར བབ་ཚིག སར བཅོང་ གོ ཚིག ཅི ཁོལ་མ ཉེ ཅིག དང བབ་ཚིག ཏ ཝ་རྒབ་ རྒྱ་ཅིལ དེ དང ཆབ ཅིག སལང བབ་ཚིག ས ཀ્વાང ཅིག དང ཤང་ཁར སོ ཅབ ཤོ ས ཐག་ར ཅོ པི མེན་ཁུར ཁ་ར ཅི ས ཁ་ར ཏོང ཐབ་ནི ཐོར་གན ཅིག་ལམ ཅིག་ནི ནི རྒྱ་ཡ ངོ ཅིག་ལམ ཅ་བི ཚམ་ཚིག ཁ་ཅིན ཅིག ཏ ཅེར ཡོལ
1: ཅིག་ལམ ཅི ལམ ཅིལ སང་པ དེ ལམ་ཅམ མང་ཚོ ཅན ཅུང དང ནེ་པོར ལ ཁ་ཆ ཤི གོམིན ཅན ཅི དེང་ ཨ་ ཅིག་གམ དང ཛམ་པ སོ ཅན ནིན རུ བིན རོགས པ ནམ ད་ཏ ཨ་ཏ་བདི གོནི ཅབ་ཅལ ཤེ ཐ ཅན ཡོ པ ཐུང ཤུང ཧ્વાན ཅུར ལམ ཐིན དེ ངར མེལ ཅན ནེ ཤི ལབ དེན ནེ ནབ ཅན ས ཁ དེ རྒྱལ ཡོང ཕེལ ཅི ཅེ ཆུན ཡོང དང ཅེ པར ནེ ཅལ ཤི ཡོལ གོམིན ཅན ལ ཚོ ནེ ཤེ ན ཚོ ལ ཅིག་ལམ དེ ད་ དུང ཅེ སིམ ཅིབ ཤི བི ཡ་ཏམ ཅལ ཅང ནེ པ ཤི ཡོལ གོམིན ཅན ཅེ ཅན ནོ སེ ལུ ཤི ལ ཐ་སན་ནི ཤན་དུང་ དེ ལོ་ཉིར ལན རུ བི ཝ མོ ཤི བབ ཚིག ཏག བི ཐོ ངབ ཇན པ ཐུང མ ཇི ཝ མོ དི ཡ ཨང་ལ ཁ ཝ ནི འདོ ཐུ ཅལ བི ནི ས ཐུང དེ གོམིན ཅན ཅི ནི ཚལ ཤབ ཐ ཏི ཅི ཁ རོ གེར ཨ གོར ཉི བ ཇ ཏོ ནི ཝ མོ རུ ཤན ཁུ ས མ ཡི ལིན དེ པ ཤི ལ ཝ མོ དི གོང སང ལ ཕ ཡི དེ ལོ ཁ ཆེ དེ ཁུ ས ལ ཇ ནི གོར མོ ཉི བ ཇ ཤེར ཏེ པ ཤེལ
0: གོམིན ཅན ནས ཅིག ལམ དེ རིག ལ རྒ ཤིན ཆེ བ ནི ཆམ ཚང གི ཁ ཅིན ལ རག ལི ཁུར པོ ནི ནང ལོག ནས སལང བར ཅིར ཅིག ལམ བཟོམ ཁན ཞིག ཡིན པ དང རྗེས སུ སལང དག ཞིག ཆག ཨ ཕ ནི ཅིག ལམ ལིབཟོ བ ཞིག ཡིན པ དང ཁོ རང ཉིད ཀྱི མི ཚེབ ཞེ གན རྒྱ ཅིལ ཤབ ཤིར ཕལ ཆམ ཚང ཅིག མར བ ཁསམ ཚོལ ཅིག ལམ ཛིག ཅན དང ཉེར ཆུང ཕེ ཅི ཅི ནང དུ ཞིག དེ ཅིག ལམ ཆམ ཅིལ ཅིག ལོར ཅིག སོ ཉིམ དམ པ ཞིག ཅན ཡོལ ཏམར ལོ བདན ཅིག ནམ གང གར གོམར ལི རིབ ཞེ པི ཕང སམ མེ ཅན ནར ཛན ཡིན མོལ ཨོན ཅང ཅལ དེན ཅིག ངང མེན ཁུར ནང དེ དེ མིག སར འཇོ རང ཐོང རཁབ སེམ སུ དོན ཡང དམ པི ནང བ ཞིག ཅི ཡོང ཁིན ཁོར གི ཚོམ ཅིན ཅིན རེལིན རོང ལར དབ ཅིན དེ ཐར བྱེལ ཉེར ཏུང ཉེབ ཅེལ ལོར གོམིན ཅིན ལོང ངོ ཉེར ཅིག རང ཏན སུང ཤེ པི ལིརིན གོ ཚུ ལེགནི དང ཁབ ཅ དེ སལང ཚ ཚག ཅི ཚོ པི པ སི ཤབ ཤེར དེགནི ཅི ཅུ རིན ཅི ལེགནི སཕར ཨོན ཅང ངི ཉེ ཅུལ ཅིག ལམ ཁ ཏུང ཨ དང རི ཅི ཁ ངར བི ཁོན ཏུན དབ ཤིན པ ཉེ སལ ཆ ཚུལ རེར ཅལེ ཅིག ཅི ཉེ ཅལེ སམ ཅ བར ཅེམ ཅུག སབ ཤིན པ ཐུང ར ཁབ སེམ ནང ཏར ཁ ལི ལག པི པོ པ ཤིག ཅི ཡོང ཤི ཉེམ སན ངེ ཡར མལ ཏན ཁོལབ ལོཕམ ཅུང ཙམ ཤུང ཡིན ཀྲུང གོར ཅིག་ལམ ཕེཇི ཅིམ ཡར་ཚལ སིམ ཁ་ཏང ནིང ཨར་ཇི ལཅི
1: མང པར ཡང ཤ་ཏབ ཤེ ཁོ གོམིན ཐན ལ རེ གི ཁང ཡོལ ཁེ ཚོལ ཅིག་ལམ ཅི ཅེན ཅིན ནི པ ངར ལི ཆེར ཞནི ཝལ ཅུང སན ཅུང དོན ཁན ཏེ་བི མང པར མར རེ པ་སི རེ ཐོ བྱ རི བ ཤེ པ དང ཅིག་ལམ དང ཡལ ཁུར ཉམ སི ཅ ནམ པ ཨཇམ ཐལ ངང ཤ་ཏང སབ དང ནི མ ངར ལི མང པི ཚམ ཐིན ཛེདིག ལ ཉོང རོལ ཤ རྒྱ རི བ ཤེ ལ ཅིག་ལམ དེ མར ཐན ཅིག ཅམ དེ ཐ ནི པ མལ ཐ དན དོན ཕལ ཤེ ནི ནབཅིག ཅིག པིཛ ཐུ བི ཕེ ཅི ཐལ སན ཐ མེ པི གལ ཤ ནོམ པི རེ བ དེ བི ཅང ཤེ ཞེ ཡོལ ལོང ངོ ཉེར ཏི གྲང གོམིན ཐ ན ལོ ཏ བ་རབ ད ཕར བི ཡོ ན ཤེ ནི ཏན ད བ གར པར ཅར བི ཅིག་ལམ ལེབ ཟུ བར གམ པ ཤེ ཏ ཅར ཡོལ ཁེ མ ཅི ཅི ཟོང བི ལོ ཚོ དེ ཁ་ལམ དེ ཐ ན ཕ ཡོལ ཁུ མ ལམ ད ཨ ནོ ཅིག ཅ ཁ་ལམ ར མོ དེ སམ ཐི ཉེ ཨོལ སི ནི ཚེསུ དང བདེཅལ རེབ ཅི ནམ དེ ngar lin zedig dan bi mang shu se jonyer ngang chob jin yol
0: nyam kuna ba tisu che gang gi ta thang che gang jong sesam le chen tong cham da ni ju le chen dis zom jig par nyang sim cherang dang zom jing gang kar wa sonam cherang dang khwa tin ja ta kil ba shi lu che che ta kil ba gang chig cherang dang sonam ren chin yin khaw se so dang ma pham go bo ni chi che ji gang nyam da jom ba yin thang ji mi le chen nang a chul ha reng jel da de mu
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲ

0: ཉིང་ཉི་བི་ ཏོག་ཆོང་ཆོང་ཚོ དེ་རང་གི་ན་ པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་ རིག་པི་ཁ་ཁུང་གི་ན་ ཚན་བན་དི་ན་ང་ ཁ་ཚོམ་རྒྱོ་གནི་ ནང་གི་སོ་ཚོམ་ཅེལོག་ཤེ་ཡོ་གནོ་གི་ ཏོག་ཆོང་ཆོང་ཚོང་མ་མི་གི་དེ་ཏེ་ནི་ ཚོར་མིན་ཆ་ཁ་ཟུང་གི་ནོ་གི་ ཏོག་ཆོང་ཆོང་ཁོམ་ཆོ་ཇ་གི་ཏི་ནོ་ ལོ་ཏོ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གུ་ནོ་ན་དེ་ ཆེ་ཏ་དེ་རང་གོ་ཏིག་ཤི་ཡོ་ ཨ་རི་ཡན་དེ་གོ་ཏིག་ཤི་གུ་ནོ་ཇིམ་ཚེན་ཡ་ པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་ཉི་ན་ ལོ་ཏོ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གུ་ནོ་གི་ཟོང་དལ་གནོ་ཅིག་ནི་ རང་གི་ཆུང་ཤིབ་དེ་གི་ལོ་དང་མང་ཨ་ཟ་གི་ཅན་སུ་ཐམ་ནི་རང་གི་ཉི་ན་ཆུང་ཤིབ་དེ་གི་ལོ་དང་དེ་ཧ་ཅང་ཐ་ཡིན་ནི་ཏོ་མོ་ཟ་གི་ཨ་རེ་ཏི་དང་ན་ཕོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་དེ་རང་ལོ་ཏོ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གུ་ནོ་དང་ལག་ནོ་ཅིག་ནི་ཏོ་ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་ཨ་རང་རང་ལོ་ཏོ་ཨེ་ཏ་བ་ཟ་གི་ཨ་རེ་དེ་ཤི་གི་ནང་ཇོ་གོ་ཨ་རེ
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱯᱷᱚ ᱡᱟᱨᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱠᱟᱨᱠᱩᱢ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱪᱤᱪᱚ ᱞᱚᱴᱩ ᱮ ᱧᱤᱱᱥᱤᱜ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱚ ᱜᱟ ᱥᱛᱩᱢ ᱭᱚᱜᱚᱱᱫᱟ ᱪᱤᱪᱚ ᱫᱚᱱᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱴᱟ ᱥᱛᱩᱢ ᱫᱟ ᱟᱪᱩ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱛᱷᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟ ᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱢᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱩ ᱮ ᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱪᱷᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱚᱦᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱤᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱤᱨ ᱪᱷᱚᱱᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱚᱠᱟ ᱛᱤᱴᱩᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱩᱢᱨᱢ ᱨᱟ ᱱᱤᱱᱟᱠ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱷᱟᱵᱡᱤ ᱠᱷᱛᱟᱨ ᱥᱚᱣᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱠᱷᱛᱤᱱ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱡᱤᱠ ᱥᱤᱭᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱛᱚᱢ ᱜᱟ ᱨᱤᱜᱡᱟ ᱥᱟᱣᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱚᱣᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱟ ᱞᱚᱴᱩ ᱮᱜ ᱥᱤᱠᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩᱫ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱦᱛᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱱᱚᱥᱴᱩᱫ ᱥᱤᱭᱚᱱᱤ ᱟ ᱛᱤᱴᱩᱱᱤ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱥᱟᱢ ᱡᱤᱠ ᱣᱟᱨᱛᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱥᱤᱱ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱫ ᱜᱤᱨᱞᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱤᱴᱩᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱥᱛᱟᱣᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱠ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱠ ᱧᱮᱢᱠᱷᱩᱨ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱤᱛᱷᱚᱣᱟ ᱠᱩᱫ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱪᱮᱨ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱠ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱦᱟᱨᱩ ᱜᱚᱨᱟᱢᱫᱟᱭ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱤᱯᱷᱩ ᱡᱟᱨᱡᱤᱢᱟ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱟᱨᱤᱯᱤ ᱠᱟᱨᱠᱩᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱞᱢᱱᱤ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱤᱥᱛᱩᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱩᱱᱫᱚᱜᱤ ᱠᱷᱟᱢᱥᱢ ᱜᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱱᱟᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱱᱟᱣᱟᱭᱚᱨ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱴᱚᱠᱚ ᱭᱚᱝᱟ ᱧᱟᱢᱪᱩ ᱫᱮᱭᱟᱞᱟ

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
0: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

ཁྱི ཤབཚགས གགྲུལབས ཁེ ཆེར དང ནི སུགུན ཇུག དང དོ དམ མ ལག སར གྱི ལར གན དལག དང བ དང ཆམ ཕྲན ཅན དང རིག ནི ཅན གྱི ཆུ ཚལ ཐོ རག གཏོང དགོས

0: 다진 대화 그 자정 대화 되는라 다지 하라춘 쪽관은 문주주시 달 호빠데도 콜렌지나 디자니 같이 샤이 주잖아 다디 슈니 당 주기 다 배반나 무시 다 샤인데 냥마지 다 도무스기 강원라 가시 되던다 뭐주기 지즈구나 다 구르무치 땅나 리카와나 주기 다 총제 땅다만 도무스기나 다 제한이 땅 주기 다 지즈구나 하스니 제한이 다 지가 동주고 데리 다고나지나 아주 천스 초동지나 다 배쳐다 하하지서 손다 직직했다 군이 인지나 다 천디 초소나 나직 차가 좋아로 그지 좋아로 언니 뜻이다 직직하다 반차라 하차다 가다 요지라 하차란 주지란 주지 말아 다성이 다고는 아주 어진지나 난 친디도 보다 하차란 주지란 주지 말아 다들 마스마다 되게 알아가는 체질이다 다 체질고 진정 되나 죽고 다 아주지 대단한 저촌대야 마샤기 대시리 딜라간다 그 중대 지선 단대 그 중에 다 리콘데 블로나 회란진나 다 같이 리카리 손지 군이지 당자마도 모이나 뭐초 리콘가 지선 다 단대 그 중대 지 다 그 중에 리콘디 아만 강나 죽고 다 그게인데 다 회란진나 리카 와즈 손 리카즈 리 디니 군이지 당자마즈나요 뭐 죽지선 다 제 리콘야 제나 죽는지 어 당 그 중대 어떤 뭐 죽은 단대 그 중에 리콩디 에지 젬바그 리콩기 쳔무즈가 닐라카니 자친 쳔무즈고니노 젬바그티 마히나 응주디 요나터니 시세니옹 위옹 당가추 제스티가 리콩데 요노디 위옹 당가추 제스티가 단디 안즈데 늘게 군 도무스기 진세 징디리 늘라카니 치즈고 당가추 리콩데 샤사자 치고노츠 다 리콩 쳔마 당가추 공호 존즈인지나 다 다스미 야란 단디 군디 리카 돈도 강마 강아트다 나가추 리콩티 강위다나 쳔마 비 온다 다 그출한 나 시기 되던 다 다승이 돈든데 야시 요금데 티 그쪽은 디 차게 자차이나 죽고 그쪽을 리카 다지 치기 탁 저군 디라가니 다 지금 스친다 디셰리 되던 다 돈도디 단든든다 무시 다 하천이가 도수등 디라가니 돈도디 요과에 지가 용주 되게 쓰고 아시
1: 자침 희샤
2: 진터 치주 첨증주 나간 덤주시 경우나 멍속의 냠주고사 긍덕지 요니는 영나 주 루마가 샤비 냠용덕 제둠촌이 멍초라 신도노가 가차 긍덕지 요니는 디슈니 카다리시나
0: 디나던 거 충된 덤득이 요나다 치즈리즈나다 롱도 멍속 강망즈인데 요는 요나 덤득시나다 치즈린다 하츠니가 부치 다 걸렌지나 시체 골무치 당자마 자자니가 더군자마 다송도 리카기 구르무 마스나 데게 군다마 데나다 부치다 장르스트게 지게 동스트게 지게 츠카나무도 고 데나다 덴드기 군나다 데니엔 조군나리 데 단 덴드기 이기 블로나 다치니게 다 하츠니게 불라랑기 다 니엔 조군나리 데엔 신문이 온통 덴드기 군도 돈통디 특게 지게 온통 돈도 손도 남바글 손나 데 라간이 영산이 마리 카랑갈라 산이 마리 강라 산이 마리 대한체들이 다 대신이 당을 주시고는 당연한 길이 천대 진리대 당다 언론만 죽었다 치즈 다 년 죽사즈 치즈 오기즈나다 고르무치나 죽기 리카스나 죽기 자정이 그분나 죽기 하하치나 죽기 제 총수 제나 죽기 다 너무 요나다 치즈나다 이기 다는 게 자득은 주주 다 망아즈 대용나다 아주 언론만 죽고 치즈리즈나다 그 지금이 이기 메신다 다 그인 님 머신다 막 게임 머신다 막 되나 좋은 말이 땅 이시 멍데 오늘 나들게 오늘 치즈는다 자청라카니 이기 머히나 총제나 초야 이기 마히나 거름치나 초야 되는 말이 딜라가다 치즈는다 이기 초른 게 게티 머히나 손다 이기 히니즈스라스 자득은 저주 사우은 저주 원래 거름치나 거름치무즈 지즈군 니카즈리 손나 거름치무즈 체니노 총수제나 거름고 가정 치무즈 딜라가니 사라가라 트리 다주다 소나다 던디기나 죽고 야라 지가 뜨게 소나 죽고 다른 거 자카 딜라가니 요너리 대신에 문이 다지 응녀 상사이 응녀 가지긴이야 Tamuz ki nguwa ti de tanga jika chani son to tondog di nambaz ki logo yu songi yara htikuni tamuz na jaa khay na la nga wana mara, ta rani ki ndewa na la, ta yang tamo yu kwayo kwayo ngu na mara, ta zhugu na mu tamuz di ya.
2: Rii nian ka na ba, bongni tso soo zhiga rang chung ka la chamzin juu ka ma mung dam zhiga ba, rin dan ya ka pshia pa nang zin da, don bi juu hui sin zam zi pshia ta. Jiga ni ngu xi ra, xa nian rin ga wa ra, go mu ji gu no. Nini za tsang tor gu no, di hen che gada rong, lihka wa ga songe lihka li tsar nugu jing ni gu mu len tuk me no. Dmo donbi na ga sim zam zik xe ta. Di na, da zu zu rang zhu mang tsuk nyam zhu go sa gang tuk yo giz na, Zhonghua mamak jintin ya kub ge jan chum xe xan di shuwa, lop zhung zga ga zgi ju. Lag bir da mang chul jingin di shuwa, nyam zhu xe gyun da ha jing ga che ge. Da chamda gandan da matsangman dhani yam nuga dhudukunda bjir zunga da dangi achi amang chul jengar dha dhani za tsang thor gu nu. Gada lihkaz li dhanna dhe gomuk dhe gu nu yanchi mani gu duan dhagri. Thomar chukbu ra zang saa wara gomuk ji gu nu dhe zuu dhe warna abdangan ga yike yu gume gada yang sao zin chuk gu gu. Dhe hanche ga chi gomuk dha ra jino yin na adi ga tsara xinu dhe yang sasa dhag dhagi gu gu. Darung di matsil dhe ga kipu dhad gu dhra sao xe gu gu. Di hanchini da kaga di chul. Di chul da dhugda namzga gomu da xia tungu ni nang. Lu sim na lu sim ga nang. Lu ni ga nang na ni ga nang di yang ha jing ge che ge. Ri zhugu nang ba di hanchini za tur ga xiong ni na yang. Tumir qin ya di jiga la gab jiga jin tan jiga tu ni za zang tur gu nu. Di hanchini mamang chum kang song di xia li za zang tur gu nu. Dmo rig na yang man zha wa yo ge. Di hanchini za zang tur gu ji zu. Rang gab xiba da. Sui dhag bojo jino di shuwa yang si ghi nyam zhug xie gu ge. Di yan che ge nor sin da dhugun da pan chan na gu gu nung di shuwa yang si ghi rang ni ghi nyam zhug gu sa ri. Di yan che ni za zang ni ga zhi da nu ge di hikab zha. Di ni za zang ni ga tur sung nu ge za ni ge nor sin da dhugu pan chan gu ju shuwa yang ha jing ghi nyam zhug xie gu sa ri. Di ni za zang ni ge war ge awo lung kar da nu de yang si ghi nyam zhug xie gu ge. Nian ka nam ba di cui ki ghang gi tang di cham li dang jue lim lin chan dong chan di ni ju gu. Lian cin di zom zhig ba dang don zin ba dang zin cu mo yin. Zom zhig gen kar wa la jia zha xi dang zha xi don zhiv yin. Da ki lwa dam zin cu yin. Chi ki da ki lwa gang zhig cai rung dang su nam rin qin yin. Tang a jimin lian cin na nga cu yin jin zhi li. Da di mo.
1: Cho hun meek sul meen gu qi chela zhan til shi dung. Di chi na ni jir ka bsi zhichil dang ar ngishchil chi mang bi dirkim hu yin bi. Zhechil likung jie langkur chema chungsim jie meksu rikchi cha tsangmen dang gochul dinav gari yomil sugla shibshir namu shargi. Gade mekchun dang chatsi demnir gi kchigchigir gala nyenda ahtongur gi.
3: Khtam jie bimba ririn di jim bo zha yin.
4: Di jim bo zha ririn gong zhung jie sen khtung yin.
5: Gong zhung sen hong.
6: Zashang sebi nyankun rukpo namba, kinamba, di mo yana, darta kichak nyanlam tan jojin banda, nga su sorhun yangdruk nyantin kan orkila longting ga gangzhong shalanga lechini yin. Derang ga gangzhong shalanga lechini de ngay kichaklando zindang somdrik shilin nga kabzang namgil yin. Re rukpo namba, derang ga gangzhong shalanga lechini di nga nga si, gesir adung tang rukpi, matsi ayang ta nyamu se ni, namo ga jojiz kodi ga dal tangi, danshi kandu na yin kina, oki adungwa, lakul gyalag, danshi shi yul. Rētupu nāmbā, tā kīnjī khēsil tārta, zhōnghui pāshōng sōjīn rīgnīn dā tārpil tāng, tāni lāgta wāndi tsākil kā kēsir rīgnīn dē tsōngi nā, nā yāndzīn dā tārpil ā yūgu shōni, tāng tāng rīyākub kī nā yāng tākir lāmin zā tāng zā jīn bē gāng rīl. Anāl tīr mīgī dāl tāng, ngā chū sōrungan orkil alōntana tsōngi nā, lāngjī kēsir gyāw gā zhōng dā dālin tāng rīgjūr gā shāwān dā yāng lū tāma gā rāng rībī yōng nā rīl. Nyamān dā chū rāng, rōng ā lāxul gyān dā sōrungan orkil alōntana nā dānshī dāl tāng, tāng nā āyēngil sī gu nōn dā dālin dā rīgjūr gā shāwān dā rīb tāng rīb jīn bē gāng yīn. Tē nā wārkim dē yīn gī nā, kīr gā shāwā gā kōm lāq tāng tīn dāl tāng, āshī rōng ā lāxul gyān dā yāng tē rāng gā gāng zhōng shā lāng gā lē tsī nā dānshī shī yōl. Tā nā āshī shūnī kō rāng gā mātsī gā nyōngā tāng dē lān dā gā gēsir ā yōng gā kākūr nī kāp tās gā kīn chūk.
3: Khtam tāng khtam zī nī, sēm tāng sīma bē chūk. Tūn tāng tūn gā lāng nī, lī tāng lī gā chūk.
7: ཁྱི ཕྱད མི
6: རེ ཐང ལ ཡིན དེ དང ལ ཡིན ཡོ ཧ ཅིར ཉམ ཆ མོ ཟ
7: གོ ཅིར ད ཧ ཅིར ཉམ ཉེ ཁ ཟོང ད ཏ མོ ཟ གར ང ད ལ
6: ད རེ རེ རེ ཁོན ཤི ལ ཡིན ན རང གི ཆི ཆུང རི ད ཟོ གེ སར ཡོང ད ཏང ཝ ཆག ཆི ས མོ ཇ ཁོར ད ཟོ ནམ ཟ གིན ཅིར རེ རེ
7: ད ང ཡིན ན ཅི ལོ ཅི གི ཇ ཆི ཇ ཆི ལོ ཅི ན ཏ མོ ཟ གིར ད ཧ ཅིར ང ལོ ཇ གི ཟིན དེ ད ད ཚ ཅིན ད ཡོང ཆ བ ད ད ནི ཨ ནི ཚ ཏ མོ ཟ རུ ད ཏི ཁབ ས ད ར གི ནང ནི ར ད ཚ ཅི དེ ཉང གུ ནི གང ཏ མོ ཟ གིར རེ ད ར ད
6: ཚ ཅིག
7: ནང ནི ད ཆི ཉ ན དོ ནུ ད ལང དོང ཤི ཁབ ས ད
6: ཇོང ཅིན
7: ཁབ ཟོང ཏུ ཁ སང གི ད ལང དོང ད ཐ ཏུང ཏེ ཉ ན ཡང ན ནང རི གི ཅ ཏུང ཏེ ཉ ན ད ཏི རམ ཅིན ཆོ ནི ད རང གི ཤ ཡི ན ལོ ཇ གི ཏང ད ཕ ཅིར ཏ ཁི ད ལི ད ཨོ ཅི ཁ ས མུ ཏང ད ནུ ཏ ནི ཅེ ཏ
6: ཁྱོ ཕ ཡིལ ཁང གེ ན
7: ར མ ཕ ཡིལ ཟོབ ཤང ཁང ཚ ཟོང ཚོན ཆི ལེ ཚོ ཉང སོ མ ཏེ ཁ རེ
6: རེ རེ ད ཆུ ཤི ཏི གི ཚོ ཨ གི ཐོན ན ར ད ཏ ཆི ཡུལ ར ད ཏ ཆི གི ནང ནི ག ཏོ ཏེ ག ཟོང ཏོ ཁ གི ར ཇུང ད མང ཨ ཟ གི ཏང ཏེ ཏེ ནི ད ལ ཏང རང ཉེ ལ ཡང ཁེ སར ཇུང གི ཤོང དེ ཏོ ཨ ཕེ ཅུ གུ སམ ཟ གི ཆུང དེ ད ཏོ ཨ ག
7: ཟོང ཏོ ཁ གི ར ཇུང ཏ ཏ ཆི མ ཆི བཞིན ཏེ ཁ ཤི གར གས ཨ ཟེ ད ཏེ ཝ སང གི
6: ཏོ ཤ ཡ
7: ཁོ ནོ ཏ ད ད ད ཏ ཆི ཅི ནང ནི ཏི ཁ ཨ ཟ ད ཅི ཨ ཟོ གྲ ཏ ཡོང ཡང ཅི མ ཁོ ཅི ཏ མོ ཡོང ཡོ ཁ ད ཏ ཕ ཁ གི
6: ཡར ཇི
7: མ ཇི ནི ཧར སར ཨ བཞི ཁ ཏ ཏ ཁི ད ལི ཉན ད ལི ཡ ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
6: ད ད ད ད
7: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
6: ད ད ད
7: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
6: ད ད ད ད
7: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
6: ད ད ད
7: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
6: ད ད ད ད
7: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
6: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
7: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
6: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
7: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
6: ད ད ད ད
7: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
6: ད ད
7: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
6: ད ད ད
7: ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད Таттанигата чи ямснари жонхи такси гы садан дилочик өкчэ тамыз жок.
6: Же же тар жон

རྨང་འདྲ ཛག་སམ ཅིན་ཇོང་ ཁུང་ན ཚེ་སུག་ གམ ཇོང་ ཁུང་ དང ཐང་དུག་ གམ ཇོང་ ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིལ གམ ཇོང་ ཁུང་ ཡིན་ལ ང་ཚོ ཐམང་ག པ་ཤི ཡིན་ བི ང་ཚི ཉམ་ད་ ཁ་སང་སམ ཇོང་ ཁུང་ སོང་ཅུ དང ཛིགཅིན་ཅེལ་

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཇོ ང ཡིན
1: ཉམ་ཁུན་པ་ ཆན་པ་དེ་མོ་ཡིན་ན་དེ་རང་ནབ་ཅར་ཅིག་གདར་ང་བི་ ཅིན་ཡེ་རྒྱལ་དང་ཅར་ཅིག་གདབ་ཅ་བི་ཅིབ་ཅག་ནི ཝོར་ཅིག་གདབ་ཅ་བི་ཅིབ་ཅག་ནི་ལ་གཟ་པ་རོ་ཅེལ་ཆེ་ཅིག་དེ་རྟ་ཏ་ཅ་ཅིག་སང་ཅལ་ལེ་ཚན་ན་ཉམ་པར་གབ་སི་ཤ་

0: ཡོ་རབ་ལང་ཏོང་ཡང་ནག་ཁང་གི་ཆིན་ཡབ་དེན་ཡིན་ནེ་ལོ་ཏན་ཅིག་ཤན་ཇུག་ཉན་ཤེར་ཁ་བསར་པེ་ཏེ་གུ་ཡ་ཁར་སག་ཅིན་ཐམ་ཅིག་ལིབ་ཤུང་བི་སག་ལ་བར་ཅི་ཆབ་སན་ཚེར་སུལ་ཏེ་ཡོ་རགུར་ཀོ་བི་སག་ལ་ཅིན་ནེ་ལོ་ཏན་ཅིག་ཅིམ་དན་ཅུང་ཐལ་འཇན་སུལ་ཚབ་ཅིམ་སི་ཡོ་ལ་ཨ་མེ་རིག་ཀེ་སེ་ཇུང་གི་ཇེ་དུག་ཆེ་བི་ཉ 第四季里接接这个那个牛仔不说是怕等过来说恰空能擦个接环卷等打土多等他去年看年人人接近这边有事人年下里的呢过程拖等牛从司机接单这个门边人品等他们擦个玩具恰生在这个年不得你空空洞的农会等错脱先生参加办理盘子的黑金铁品有了阿米尔给牛从司机里有个各位擦个了学术这个农会铁品有了
1: 아메리카뉴총조퍼머니고철용첩더잼터당위 고라쇼 환줄 등 응글로 단직 즉 흐진데 탐치 흥기 니레빈 잡진 던지르 요스레 여러분은 동양 메킹근 고아 좀바 된 도스 이프단도네 능히 니쿤 콘돈 타지 응욕자리 응글로 차근 잼바 등 환줄 철 제마른 로비 니엔클 차답지 요레 환줄은 파슬 달바 등 응글로 제마르차 잼트른 로비 코리 고트 총어린 펜접 제치른 로스비 응은 제츠부 조비 니버잉 잔수도 지요스레

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཉམས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི ཉེར དེ ཉེ ནི འཇར པན རྒྱ ཚོགས ཀྱི དྲི ཁང གོང མི ཚང འཛོམ གྲོས ཚོགས དང རྒྱལ ཁབ གསང འཕྲིན ཚོགས འདུན ཚུགས ཀྱིས ཁྲིམས དོན གྱི རྒྱ གཞིར བདེ ཐག ཅན ནས ཁྲིམས ཤུང ཁྱི ཉེར དེ ཉེ ནི ཁྱི ཉེར དེ ཉེ བར འཇར པན མང ཚོགས ཀྱིས རྒྱ ཚོགས ཀྱི ཕྱི རིན ཚོགས འདུ དེ ནས རེ ལག གསང འཕྲིན མ ལག འཛུགས རྒྱུར ངོ རྒོལ བྱས རྒྱ པན སྲིད གཞུང གིས མང ཚེ ནང མིན དུ བཞག ནས དམག འ Yankunamba, this which young gay tongue the Jacob Sanchez lets not don't something in Juba. Let's in the Swambu by Hauer and Totung, Swamjung Gankara, Sonam Terangan, Huatanja, Darkilva Shilo, Chechif Darkilva, Hunter Serangan, Sonam Rinchin, Mapum Gombi Chechik and Yanam the Tashil Shinayan, Tangajimi Let's in the Nats of Harangel, Dadimu.
1: Zasi, me to Kozabi, one longer theatre.
2: Rendon, show me ten cherry, yellow sinchiponia.
1: Kalarkal sanglang gizerbi kangjung gunjerkhu
2: Argarchil rmondan jirulvi arirsil jirdang cha Warnang chanji poni tahtung li chan
1: Warnang chanji poni tahtung li chan

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: ཉིང་ཉི་བི་ ཏོག་ཆོང་ཆོང་ཚོ་ དེ་རང་གི་ན་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་ རིག་པི་སྐར་ཁུང་གི་ན་ཚན་པ་ནི་ནང་ ཁ་ཚོམ་རྒྱོ་གཉི་ ནང་གི་སོ་ཚོམ་ཇེ་ལོག་ཤེ་ཡོ་གཉི་གི་ཏོག་ཆོང་ཆོང་ཚོང་མ་མི་གི་དེ་ཏེ་ནི་ ཚོར་མན་ཆ་ག་ཟུང་གི་ནུ་གི་ ཏོག་ཆོང་ཆོང་ཁོམ་ཆུ་ཇ་གི་ཏི་ནུ་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གོ་ནོན་དེ་ཆེ་ཏ་དེ་རང་གོ་ཏིག་ཤི་ཡོ་ ཨ་རེ་ཡན་དེ་གོ་ཏིག་ཤི་གོ་ནོ་ཇིམ་ཚེ་ཡང་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་ནི་ན་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གོ་ནོ་གི་སོན་དེ་ལག་ནོ་ཅིག་ནི་
1: རང་གི་ཆུང་ཤི་ཏི་གི་ལོ་ར་དང་མང་ཨ་ཟ་གི་ཅན་སུ་ཐམ་ནི་རང་གི་ཉི་ན་ཆུང་ཤི་ཏི་གི་ལོ་ར་དང་དེ་ཧ་ཅང་ཐ་ཡིན་ནི་ཏོ་མོ་ཟ་གི་ཨ་རེ་ཏི་དང་ན་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་དེ་རང་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གོ་ནོ་དེ་ལག་ནོ་ཅིག་ནི་ ཁོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གོ་ནོ་དེ་ཆུ་ཆུ་ཆེ་ལོག་ཟེ་གི་ཡེལ་ཤུ་པི་ཉེ་སར་རྒྱི་ཁོང་ཡེ་ནི་ཐ་ཀར་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཡེ་མ་ཅི་ཐོ་ཏ་ཅི་པ་ན་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཡེ་ག་ལ་རྒྱང་ཤི་ཤེ་ཤོར་ཏ་ཡར་ལང་ཤོ་ཐོ་མར་ཁེ་རང་གི་ཇོང་རྟ་ཅིན་གོ་མན་ཐོ་མར་ཅིར་དེ་ནི་ལ་རྒྱང་མི་པར་པར་ཤེ་ཅིན་
0: ཁོ་ཏུ་ཅེན་ཏ་ཁ་ཇོང་བར་ཁ་ལག་ཏ་ཤི་ཅི་ཆུ་ཡོ་མ་ལ་དེ་བ་ན་ཨ་ཇོང་བ་ཚང་མ་ཧར་ཏོང་ཡེན་བི་ཆུ་ཇུ་ངན་སམ་ཆེ་བ་ལ་ང་ལ་ཆུ་མེ་པ་ཤི་ཅིན་ཏ་ཤི་ཨ་མོན་ཚ་ཁ་ཐོང་དང་བར་མ་ཏ་ཕན་ཅིན་དི་ཇིན་ཏ་ཁེ་ལོ་ཏུ་བི་ཡ་ཇོང་བར་ཆ་ཤི་ཙམ་ཡོ་པ་ཐོང་ནི་ཆུ་ཅིང་ཨ་རང་ཨ་ཇ་རིན་ཟན་ Kaptir, lhovchuk bi maikang nangda ongni aranga zhongar stajin yiyan chanbi ngang. Sashiki nga la rukshi di ngi shkangwa zhivi che pipayin. Danggung shkangwa zhiji che pongkhyang ma shiong wara lukzum song chi yishir. Lhovchuk eyi dihshkil tipa deng ngu lharing naga thomar gir. Ari ndanjina shi ergu zhwazgir la. Shiji lhomtang samba na mga dihang zamji parndi xiang. Lhovchuk zu adi yalung na zemar ayangdik. Lhovchuk eyi aranga dhashtung chachi langni adarni narkapa ni ganabubsa zgji lagda gala tsig zong xiang xiuk xigni gala lanyan ba deng xiuk xigni gala lenjin dik. Lhovarda zanzu gorshib xepar lepshung. Pantsin ar yigari ndiri xepi lhovchuk nam nyata aranga ndigtaksa lukjiang Lhokang nang demaran jam chakar gyr. Lhokchuk eyi adashtung chachili adayang salama silwa si datung chakindi. Zanzi lhokchuk eyi la pharchik sa tipa na dhichuk ji lhokchuk eyi la chachik ji gacim si mool. Khorang khungchu langni pharsung ngay alayang zhungkin yopa matungam zirkab lhokang shawar zhaki ji khangsung. Lhokchuk e zhani ghanyali sabahtar ngu mani zanzi yibji dede zhungzhib khangtamandu gamal shiong. Erhe nyangnyi wichuk chong chong cho, chachu gamna lhokchuk eeshtawag lhoma amangga. Arangnyil lhokchuk eeshtawag ar. Dih samzhi yagu thonggo. Erhe dikdangna shunin jinayang lhokchuk eegangu jika chasgabu longzga achi matata singdoon juye. Chami arang zhungzhi gav. Lhokang yung talanjigsi gani ikhang. Shkarsi ji lhokchuni ni ji langanjig ji lhokang da ngar li tsardig danba si xindi. Lhokchuni di ohnanga ugda lhokchuk lali sima ghanaw la pabdi li shan rizin yo badang. Lali hui cha si par luk cer luk xie jang. Lala xamji galung da chandi. Lhokchuk e jamchub jik si ni li sha shimzhi xepar jandi. Ar yamchan na, ki kharsang ga xtiri li xa daatong chi maa tsarwi yin. Shkabdir, ar gergin lhokang da yong ni. Lhokchuk ni chi li xa chi pa mandrig bi yer long khu, zirwa na. Lhokchuk e athi thafsi jing ang yer lang za na. Ar gergin chi, daatong lhokchuk chi yopa si yin, si chi xiong. Lhokchuk e la sharing jetsib lang di, di Deyang ngayin, si xepar lhokang gangu dema tga ar sangir song. Ari, chukho chong chong cho, ta tereng jina phu dar jim ge ri pi kar kum ge chamba ni nang ni chi cho lo tu e nyin si se gu no ge shtung yi gonda chi cho don tang na ro kho chong chong sa ma ge shyo cha shtum de nga zu chwa dang ha jing te ani ge ri ta sum de jina lo tu e ge ta ti chu wa rang jing ge chu tang ga jina so nyum dan bi gu ni khir ge shir chon ta ji yo ka ti chu ni jina khir ge shung rum ra nyin ch ge nga ji ch tar Tsua ngi tangshtin da tangi gojik siyo no jenga karga shtonga ga jigzi sawu ini Tomi tsua ngi tangtani Lohchuk ega shika di ngina Chimuzgi na dahtara ngina tsangma ngohchul siyo ni Dichuni ngina tukku chongchong mungazga yang Khsamjiga wahtung yang mungazga shin yo ni Tamuzgir la Ditangna tukku chongchong tichu na yang Ndatang dahtawi Arangni ka tsua Yangna arangni ka nyankur ka tsua mungazga Yitwa kudu yo ni Tamu chukku chongchong yang munga yo jir. Tidang na pama tang girgin tamchik chukku chongchong da tsangma harugu ramdai da tangi puu jarjima karna. Arigpi shkar kunga kalamni chukku chongchong di shtum jina ulndogi kamsum ga chukku chongchong tsu tang. Nang gisi na chong shipi gatsi limtsin da la nawa yor jimbi sankan chukku yunga nyamchuzi yela.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང་རབ་ཅན་ལ་ཁ་ཤུག་པ་དང་འཛམ་ལང་ལ་ཁ་ཤུག་པ་མང་པར་ཁ་ཤུག་པ་ཅིག་ཏོ་ནི་ཨ་དེ་ཅིག་མ་ཐུན་ཅིག་ཁེབ་ཤ་དང་ལག་སེར་དང་དོ་དམ་ཉམ་ཉུང་ཅིག་ལ་མིན་ཅམ་ཤུང་ཨ་ཅིག་ཐག་ལན་སམ་ཅེ་པ་དང་ཏ་ལུ་དོང་དག་དང་ཨ་ལ་ཐོ་ཉུང་ཅིག་པ་ཤ་ད་བེ་དེ་རེ་དང་ཅིག་པར་ཨ་ཁོང་ཏོ་ནི་ཨ་རོང་ཨོ་ལ་ཐན་པ་དང་མེན་ཅིར་རོ་མི
1: ཤིག ཐག ཆོལ ཅན ནས་ཚལ་ལ་ཇོང་བ་ཅིག་ཤེ་ཁི་ཐོབ་ཇོང་ཐོམ་སམ་བི་ཤེར་འཇམ་ཐོམ་ཅིག་ཐོང་རྒྱ་དང་ཤེར་རྒྱ་ཅིག་བ་དང་ཤེ་ཡུན་ན་སར་རྒྱ་རབ་ཤ་ཅིག་འཇོག་སར་ཐོང་བ་དང་ཤེ་བྱེ་དྲུབ་ཚལ་ལ་ལག་རྒྱ་རབ་ཤེ་བི་ཐོང་ནི་ཧར་ཚོན་ཅིག་གན་ཅིག་ཐག་ཅིང་དོན་ཅིང་རབ་ཤེ་དེན་པར་རྒྱ་རབ་ཤེ་ཁི་ཁསམ་བ་ནམ་བ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རེ བར རྒྱ ཆེ བྱང ཚང མ རྣམས ཀྱིས ཧུར བཙུན གྱིས གསར གཏོད གསར སྐྲུན གྱི ལས ལ ཞུགས ནས གཞན གྱི སྔོན ལ ཐོན ཕོ པའི སྙིང སྟོབས ལྡན པ དང ལྷ བྱ ཀུན ནས ལེན པའི སྡིག རེ ལྡན པ དར སུ ལོབ བཟང པོ ལམ སྣ སིན ཅིང ལེགས སུ ལོབ བཟང པོ སོན རྒྱ པ ཅིས ཐོ གལ གང ནས དང ཡར རྒྱས གང ནས གྲུབ རེ གང ལུན ཅིས ཡོང རོ ཞེ དགོས ཀྲུང གོའི ས གཞི ཆེན པོ དང དུ གྲུབ རེ དང ཐོབ བྱ གང ཞིག ལེན བསམ ན ནང གག 총 일곤이 흑사툴 흑사튼 틀러 자와치라 메토그자님 제 멤버십이
0: 비자바 남바치 시슈가 베리라스컨들 허트크스탕 제리와 이효알 중국 공플스탕 제디 잠릉탕 칸제 톰메바당 잠릉 다르지 용브레잉 중국 게임코 치와셸 나치에 나르리 군질 젠제 남지르 종니 잠릉탕 젠지 거리시 흑치르 동기 바당 아자쿠크컴 멍당 아질룬 잠탄 용제 스탕 제수다 동기 རྒྱ་ཅིབ ཞན་ཅམ ཐོམ་ ནམ་ལ རྒྱ་ནང་ ཏ ཚར་ལུང་ ཤུང་བི ལོར་ཅི ཡོལ་ལ མ་ཁུང་ ཤེར་ ཚུ་བ་ཅེ་བི ལོར་ཅི ཅང ཡོབ་ཨ་དང རྒྱ་ཁུབ ཞན་ནང་ གན་ རྒྱལ་བ་ རྒྱ་ཅེན་བུ ཡོལ་ལ རིག་ནི མ་ཅིབི བར པེ་རིབ་ཅེ་བི ཉམ་ཉུང་ ཡང ཡོབི ཤེར་རྒྱ་བ མང་བི ཆེ་ཚུ་ཅེ་ལ་དེ ཀྲུང་གོ་རོ ཇི་ལོན་ དང ཤེས་ཏུག་ ཤེ་བ་དང ཀྲུང་གོ་བ མང་བི ཆེ་ཚུ་ཅེ་མི འཛམ་ལང་ ཇི་ལོན་ དང ཤེས་ཏུག་ ཤེ་ཅེ་ ཡོབ་ཨ་ཤེལ རེ་བར རྒྱ་ཅི ཞན་ཅམ ཐོམ་ ནམ་ཅི རང་ཉིད་ གེམ་ཅན་ གུ གནེན་ དོན་པལ་ཅེ་དེ ནང་གུབ ཞན་ཅེ་ དང ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ
1: ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ རང་ཁུང་ ཆོམག་ རིག་ཅིག་ཅི་ མང་ཚོ ལེང་གལ་ དང་ མ་རིག་ ཅིག་ཅུབ་ དང་ མ་མང་ ཅང་ཅུ་ཅི་ ལེ་ཏོན་ ལ་ཤི་ ཡོ་པི་ རྐབ་དེ་ མང་ཚོ ཏོན་ དག་ཉེ་ལ་ ཚ་རིག་ཁུང་ དབ་ ཁར་བི་ ཇེ་ཅི་ ཚུགས་པ་ ཅིག་པ་རེལ་ ཀྲུང་གོ་ སར་བ་གི་ མི་ཅི་ ཡོ་རབ་ དང་ ཨར་ལ་ ལོབ་ཅུག་ ཚུགས་པི་ ཧར་ཅུན་ཅི་ མ་ཁུང་ ཤིན་ ཁ્યાབ་ཤིར་ ལོགཅིར་ཁལ་ཤི་དེ་ དང་དང་ སཇུང་གང་གོ་ ཚལོག་ ཡར་ཏུན་ ཚུགས་པ་ ཅིག་ཡོ་པ་རེལ་ ཅེབ་ཅིར་ གོང་ཅིལ་ ཤི་ཚན་ཏ ཡོ་རབ་ དང་ ཨར་ལ་ ལོབ་ཅུག་ ཚུགས་པི་ རྒྱ་ཁབ་ཅི་ ཅན་ཟུན་ ཆར་ཅི་ ལག་ཏར་ ཧར་ཏག་ཤི་དེ་ ཀྲུང་གོ་ ཆ་ཅི་ དང་པི་ ཅན་ཚུགས་རང་ལིང་ ཅིག་ཅིམ་ཤེ་པི་ མ་ཚུགས་ ཚུགས་པ་ ཅིག་ཡོ་པ་རེལ་ ཉེ་ཏོང་ སམ་དོར་ ཏོང་ཡང་གི ཆུག་ཅིམ་ ཏ་པ་བ་ ཇེ་ཏེ་ ཡོ་རབ་དང་ ཨར་ལ་ ལོབ་ཅུག་ ཚོགཔར ཏོང་ཀུ ཤིན་ཅིམ ལོ་མིམ ཛམ་ཏན ཚོགཔ་ཤི་པི་ ཚོགམ་མ་དག ལེ་གི ཆབ་ཁུང་ རྒྱ་ཡུང་ སར་རྒྱ་ཅིལ ཆུང་བ་དང་ ལེ་ཁབ་ ཤ་ཡིལ ཀོལ་ ཤོར ཆམ་ནི ཁིར་ཅིན རྒྱལི ཆེ་བི མ་མང་ ཚོགཔ་ཅིག ཡོ་པ་རེལ
0: ཨ་ནི་ཡོ སར་བ་དང་ ལེང་གན སར་བིན་དན་ད ཡོ་རབ་དང་ ཨར་ལ་ ལོབ་ཅུག་ ཚོགཔ་ ཏོང་ཀུ ཤིན་ཅིམ ལོ་མིམ ཛམ་ཏན ཚོགཔ་ཤི་པི་ མ་ཚོགཔ་རང་ཅིན་དང་ ཁེ་བི་རང་ཅིན་ ཐབ་ཤུང་ཅིག་ཅིར་རང་ཅིན་ཅིག་ཅིག་ཆལ་ཅིན་དང་ ཨ་གེམ་ཅིན་དོན་པལ་ཅིག་དེ རྒྱ་ནང་ལ་ཅ་ཅ་བ་དང་ མ་ཁུང་ཤལ་ལ་ཅ་ཅེལ་དེ Байцун чи фшиса лобжунан джамни, ргякв чи джин зуби хедэн би хтэрмзол дан, тамдун чимбэл чи аргби вангзол, манчула фшэнджил пэви сарчи махун чи сан яру шэги ба дан. Тэнгий аргячи фшэнджим лома намлан джэнджи фшэбин джэлсам дан. Тэнгтэн сэлжунги фшэнджим ломи лэка ягбар джаб ярамдаг ба. Ргячи фшэнджим лома намчи кемжи чи чагбар шэдэ. Ргячи фшэнджим лома нам тэнгэ тахкур дэб тэнджил дамбу шэки. རྒྱ་ཅིབ ཞན་ཅིམ ཐོམ་ ནམ་ ཅེ་ ལེ་ཁ་ དང་ ཐོབ་ཅུང་ ཚུང་བ་ ཅེ་ལ སེམ་ ཁར་བ་ ཤེ་པ་ དང་ དོ་ཏོན་ ལ་ ཨ་ལེན་ ཏོབ་ ཐམ་ཐན་ ཅེ་ ཁེ་ཁང་ སུང་ཅུང་ ཤེ་པ་ ཅེ་ ཅེ་ ཐོན་ནི་ རྒྱན་ཅིན མེ་ བར་ ཡལ་སམ་ གནི་ དང་ ཅིག་ཅིལ་ ཤེ་ཁ་ ཅེ་ རེ་ ཏོང་ ཁི་
1: ཁེ་པར་ ཁར་བ་ སཅི་ ཏ་བ་ ཡིན་ སར་ ཨ་ར་ དང་ དང་ སཅུང་ རན་པ་ ཁ་ཁི་ དང་ དང་ རྒྱ་ཁབ་ ཅེ་ རྒྱ་ཅིབ ཞན་ཅིམ ཐོམ་ མི་ ལེ་ཁ་ ཁོར་ ཅེ་ ཤེ་ ཤུག་ དང་ སཅི་ ལག་ཏར་ ཏོན་ཅུལ་ ནན་ཏམ་ ཤེ་ ཏེ རྒྱ་ཅུན ཁ་ལི་ ཆེ་བ་དང་ ཕ་ནི་ ཁ་ལི་ ཆེ་བི་གོ་ནི་ རང་རྒྱ་ཅེ་ ཅེ་ཅིར་ གོང་ཅིལ་དང་ ཕྱན་ཚོ་ རང་ལག་ཅེ་ དང་རབ་ཅན་ཅིག་ཅན་ལ ཁོ་ཁལ་ ཆེ་བི་ རང་བ་ཁག་དང་ རིག་ཁག་ཅེ་ ཁེ་དན་བར་ཅེ་སམ་ ཤེ་གི་ ཁོ་རི་གུ་ཟང་ནང་ ཁེ་པན་དང་ ཤ་བཞག་དར་བ་དང་ ཁོ་རི་གུ་དང་ནང་ ཁེ་པན་ཐོར་ཤང་ ཤ་བཞག་ཉམ་པི་ ལེ་ཁི་ལམ་སུན་ཐེ་ཚང་ཟོ་བ་དང་ ཤ་བཞིན་དེ་ཁི་ ཆེ་རག་དང་བ་ སོ་སོ་དང་ ནེ་ཅལ་ལ་ ཁིན་ན་ཅེ་པ་ ཁ་སར་ཏུ་ཅེ་ལེ་ཏག་སར་ཨ་ཅན་བབ་ཅེ་དང་ ཁེ་དན་ པན ཚོ་ཁི་ དང་ ཁེ་དན་ པར ཐན་ཅལ་ ཤེན་ཁི་ པོ་ཤི་ ཐུག ཤེན་ཅམ ཐོ་མ་ནམ ཤིར་དོ་ནི་ ལེ་ཁ་ཉེར་བ་དང་ རྒྱ་ཁབ་ ལ ཤ་བཤེར་ ཇ་པར ཁོ་རི་གུ ཟང་ོ་ ཤེ་ཏན་ གི་པ་ དང་ ཕ་ཏ་ ཤུང་ ཁེ་དན་ པ ཆར་ཅི་ ཅེམ ཡ་ཁར་ ཏར་ ཕེ་ཏན་ ཅི་གི་ ཡོ་རབ་ དང་ ཨར་ ལོབ་ཅུ ཚོགས་པ ཀྲུང་གུ ཤེན་ཅམ ཐོ་མ ཡིམ ཟམ་ཏན ཚོགས་པི་ ལེ་ཁ་ ལ སེམ་ཁར་ དང་ ཇ་བཤེར་ ཤེ་ཏེ ཟང་ཅིག་ ཅིན་ ཟིག་ཅན་ ལ ཁིན་ན་ ཅི་པ་ དང་ ལེ་ཁི་ རྒྱ་ཅན་ ཐེ་ཚང་ ཟོ་བ ལེ་ཁི་ ཏོ་ཁི་ ཆི་ཅིར་ ཀོ་ཏི་གི་ ཤི་ནི་ ཁོང་ཚོ་ ལེ་ཁོ་ པེ་བར ཐན་ཅེམ ཟང་ོ་ ཇོར་གི་
0: གོང་ཕལན ཇོང་ཇམ་ བི ཀྲུང་གུ ལ ངར ལི མང་ བི ངོ་ ཁོང་ཤི ཁེ་དན པ གེམ ཁུ ཆི་བ དང་ གོམུ ཤི བི ཀྲུང་ གི ཛམ་ནང སানি ཁག ཁེ་པར གབ་སེ ཤེ ཇེ ཡིན རྒྱ་ཅི་ བཞན ཇམ ཐོ་མ ནམ ཅི ཏོང་ ཤི ལ ཇེ ཕུང ཨ་ནི་ ཏུ བ རྒྱ་ ཁུ ཅི པ མ ཅི ལ སེམ ལ ཟོང་ ནི མ་མང་ དང་ ལོ་ཁ ཐན ཤང མ་མང་ དང་ ཉམ དང་ བ ཚུ ཤི པ ཡིན ཤིན ཀྲུང་ ཁ མ་རི་ གེ ཅ་ ཏར ལ པུ ཅི ཡོང་ བི ཀྲུང་ གི ཕན དན ངོན ཇར ཤེ བི དོན་ ཏེ དེར བ ལ ངོ ནོང་ མ་རི་ གེ པ དང་ མ་མང་ ལ ངོ ནོང་ མ་རི་ གེ པ ལོ་ར་ཅི ལ ངོ ནོང་ མ་རི་ གེ བི ངོམཚར ཆི བེ ལེ ཡོམ ཐོང ཡི ཡམ པར ང ཚུ ཡེ ཆི ཅི ཁང ཡོལ ཉམ ཁ ནམ པ གོང དེ ཚང མི ཉམ པ ནི སར ཏུལ ཤེ པི ཁབ སབ ཕེན དེ ནམ ཇབ པར ཐན ཅིན ཟོམ ཤེ པ དེ ཡིན ཤུ ནི ནམ པ ཚི ལ ཡང ཁ ལ སན ཅི མ ཚི ཡ སྟམ ནང ཤེ པི ཚམ པི ནང ཤེ ཇུ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དེ རྒྱུན ཅན རོགས ཆོར གྱི བླང བྱ གསར བ ང ཁེ ཅི དམ ཟུམ བྱེད པ དང དེ རིམ གསར བའི ཚོགས སྒྲིག རྣམ པའི རོགས ཆོར བྱ བ སྣ སོགས ཀྱི མིང འབུན ལེན གན ཞབ ཕྲ དང ཁག སུབ བཟོས ནས རོགས ཆོར བྱ བའི ཕྱོགས བསྡུས ཕན འབྲས རྒྱུན ཆད མེད པར མཐོར འདེགས གཏོང བ དང རོགས ཆོར བྱ བར མུམ ཐད དུ འཕེལ རིམ གསར བ དང ཕན འབྲས གསར བ ལེན པར སྐུལ འདེགས གཏོང དགོས དྲན ཚོགས ལས ད རུང འབྲེལ ཡིག ཆར གྲས ཞིབ བྱས
1: ད ང བའི ཚེ ཉེབ དེ ཉེ ཞང ཆེ མང ཆེ ན སྐབས ཇུ ཇེ བས རྒྱུན ལས ཨ ཡོན ཚན ཁང གི དྲན ཚོགས དང ཉེར ཉེ པ སུལང དབ དེ ཞང ཆེ དང ཤུ ཇེ ཞང ཆེ མང ཆེ ན རྒྱུན ལས ཨ ཡོན ཚན ཁང གི ཀྲུ རིན ཝུ ཞོ ཇུན དང ཞང ཆེ མང ཆེ ན རྒྱུན ལས ཨ ཡོན ཚན ཁང གི ཀྲུ རིན ཞོན པ ཡང ཕེན ཆུན དང ཡི ཐོང དེ ཀྲང ཧོང ཡོན ནས ཝང ཅིན ཅེ ཀྲུང གི ཆེ མོ ཆེན དོང ཆང དང རྒྱུན ལས ཨ ཡོན ཚན ཁང གི ཨ ཡོན ཅེ ཆོན དོན པེ མང ཨར ཉེ དྲན ཚོ ལ ཞིག པེ ཁྲིམ ཁོ མ ཅང དང ཐ ནས ཝུ ཞོ ཇུན ཅེ ཚང ཟུམ དྲན ཚོ ཐང དང པོ རེ གོན ཟིབ ཞི དྲན ཚོ ལས ཞང ཆེ དང ཚན ཚིག པུ ཡེ ཐང དེ དྲན ཚོ ལ འབྱོད མ དུམ ཞ བ ནི ཚ ཡར ཞིབ ཞེ པི སྐོར ཅེ ས ཕྱི ལ ཉན པ དང གོན ཇུག ཞེ ཚི ཡོ པེ ཨེ མེ དམ ཞི ལེ དྲན ཚོ ལས ཧར ཅི སེ ཚོ ངོ ཞང ཆེ ཅེ ས ཞང དོ དམ སོ ཡི ཆར སེ ནེ ཅེ ཞིབ ཉིམ རི སྐོར ཅེ ཉན ཞེ དང ཚོ ངོ ཞང ཆེ ཅེ ལན ས སོང ཅིབ སོ ཡི ཟོ ཅི ཆར སེ ནེ ཅེ ཞིབ ཞེ པར ཏོ པེ ཅེ ཅེ ས ཕྱི ལེ ཚོ ངོ ཞང ཆེ ཅེ ཀྲུང ཧ མ མ ཅེ མཐན རྒྱ ཁབ ཅེ ཟོ ཚོ ཅ ཐམ ལང ཕ ཏར ཕྱེ ཐབ ཟོ ཅི ཆར སེ ནེ ཅེ ཞིབ ཞེ པར ཏོ པེ ཅེ ཅེ ས ཕྱི ལེ སལང ཀྲུང ཆར ཅེ བེན ཅི ཐོན ཅི ཚོ ཡི སྐོར ཅེ ས ཕྱི ལེ ཚོ ཁ ཀྲུང ཆར ཅེ ཀྲུང སབ ཡེ སྐོར ཚོ ཡི སྐོར ཅེ ས ཕྱི ལེ ཚོ ལོ ཝ རིག རང ཅུང ཁལ ཅེ དགར སང ནི ཁོང ཐོན ནི ཕེ ཅེ ལ གན དལ ཏོང ཡེ ཚོ ཡི སྐོར ཅེ ས ཕྱི ལེ ཚོ ཕྱང ཝ རིག རང ཅུང ཁལ ཅེ ཝ བ ཅིན ནང ཏན ལི ཏོ ནེ ཚོ ཡི ཟོ ཅི སྐོར ཅེ ས ཕྱི ལེ ཨ ལོ ཝ རིག རང ཅུང ཁལ ཅེ ཐན ནོ རྗེ རིག ནེ ཨ ཅུང སོང ཅིབ ཚོ ཡི སྐོར ཅེ ས ཕྱི ལེ ཁན ནེ ཚོ རིག རང ཅུང ཟུང གེ ཁ ཅུང གེ ནན པེ དོ ཏམ ཚོ ཡི སྐོར ཅེ ས ཕྱི ཅི ལ ཉེ ནེ ཤང ཆེ མང ཆེ ན ཅེ ལེ ཨ ཡུན ཧན ཁང གེ ཀྲུ རིན ཞོན པ ཐིམི ཐོབ ཐང ཤེ ཕྱི ཨ ཡུན ཧན ཁང གེ ཀྲུ རིན ཨ ཡུན ནེ ཀྲང ཧོན ཡན ཅེ ཕལ བེ ཚོང གེ ཤང ཆེ ན མ མང ཐིམ ཚོ ཆེ ན ཁབ ཇུ ཅེ བེ ཅེ ལེ ཨ ཡུན ཧན ཁང ཐིམི ཐོབ ཐང ཤེ ཕྱི ཨ ཡུན ཧན ཁང གེ ཐིམ རེ སུང གེ ཐིམི ཐོབ ཐང སྐོར ཅེ ཤེ ཕྱི ཉན ཤི ཉན པ དང ཚོང གེ ཤང ཆེ ན མ མང སག ཇུང གེ ཉེ ཏོང ཉེ ང ལེ ཤང ཆེ ཡོན ཅེ ཅེན ཁམ ཁོ རེ གེ ནི ཚལ དང ཁོ རེ གེ ཚོང ཅུ བ མང མན ན ཡོང ཅབ ནི ཚལ སྐོར ཅེ ཉན ཤི དང ཚོང གེ ཤང ཆེ ན མ མང སག ཇུང གེ ཁྲིམ ཅུང ཅེ ཅུག ཐོབ སེ ཤེ བེ ནི ཚལ སྐོར ཅེ ཉན ཤི ཉན ནེ ཅེན ཚོ ལེ ཚོང གེ ཤང ཆེ ན ཅེ ལན ས ཚོང ཅུ སོ ཡི གེ ཟོ བཅི ཆར སན སྐོར ཅེ ཅེ ཤི སམ ཆེ དང སལང ཅུང ཅེ ཅེ བདེན ཅེ ཐོན ཅེ སོ ཡི སྐོར ཅེ ཤེ ཤི ཉན ཤི ཚོ ཁ ཅུང ཅེ ཅེ ཅུང སུ བ ཡེ སྐོར སོ ཡི སྐོར ཅེ ཤེ ཤི ཉན ཤི ཚོ ནུ བ སོ རི ཝོ རི གེ རང ཅུང ཁལ མ མང ཐེ མ ཚོ ཅེ ནེ ཅེ ནེ ཨ ཡུན ཧན ཁང གེ ཚོ ནུ བ སོ རི ཝོ རི གེ རང ཅུང ཁལ ཅེ ཕང ཅེ ཐོན ནེ ཕེ ཅེ ལ གན དལ ཏོང ཡི སོ ཡི གེ གོན ཚམ ཇོག པེ སྐོར ཅེ ཆོ དུན ཅེ ཤེ ཤི ཉན ཤི ཚོ ལོ ཝོ རི གེ རང ཅུང ཁལ ཅེ དགར སང ནེ ཁོང ཐོན ནེ ཕེ ཅེ ལ གན དལ ཏོང ཡི སོ ཡི སྐོར ཅེ ཤེ ཤི ཉན ཤི ཚོ ཕྱང ཝོ རི གེ རང ཅུང ཁལ ཅེ ཝོབཅིལ ནང་ཏན ལི་ཏོན་ སོ་ཡུ ཟོབཅི ཁོར་ཅེ ཤེབཤིར ཉན་ཤེ མ་ལོ ཝོར་གི རང་ཅུང ཁལ་ཅེ ཐན་ན ལོར་ཅེ རིག་ནི ན་ཅུང ཚུང་ཅུབ སོ་ཡུ ཁོར་ཅེ ཤེབཤིར ཉན་ཤེ ཁོ་ཅོ ཝོར་གི རང་ཅུང ཟུང་ མ་མང ཐེམ ཚུཅིན་ཅེ ཁོ་ཅོ ཝོར་གི རང་ཅུང ཟུང་ གེ ཆེ་ལ ཟོ་ཏན ཏོ་ཏམ སོ་ཡུ གོལན ཚམ ཇོབ་པེ ཁོར་ཅེ ཆོ་ཏུན་ཅེ ཤེབཤིར ཉན་ཤེ ཤུང་ཁ་ ས་ལ རིག་ རང་ཅུང ཟུང་ མ་མང ཐེམ ཚུཅིན་ཅེ ཤུང་ ཁ་ ས་ལ རིག་ རང་ཅུང ཟུང་ གེ ཁྱི ལ བཟོ ཏིན རིག གུལ དོ དམ སོ ཡི གོལ ཚམ ཇོག པེ སྐོར ཅེ ཆོ དུན ཅེ ཤེ ཕྱིར ཉན ཤེ ཁེ ནན སོ རིག རང ཞོང ཟུང གེ ཁ ཅུང ནན པེ དོ དམ སོ ཡི སྐོར ཅེ ཤེ ཕྱིར ཉན ཤེ ཚོ མུན ཤང ཆིན ཁོང ཐོ ཅེ ཅུང ཆེར དང རང ཞོང ཁལ ཅེ མ མང ཐེ མ ཚོ ཅེ ནེ ཅེ ལེ ཨ ཡུན ཧན ཁང གེ ཁོང མེ མ ཅང གོ ཅིག ཤེ པེ སྐོར ཅེ ཆོ དུན ཆར སམ ཅེ པན རེ ཤེ ཤང ཆིན དང ཡིན ལེ ཤང ཆིན རིག ཐམ ཤེ ཕྱིར ཨ ཡུན ཧན ཁང གེ ཤུ ཅེ ཤང ཆེ ན ད ཤིབ ཨ ཡོན ཧན ཁང གི ཀྲུ རིན ནེ ལི མི ཕིན དང ཤན ཅང ཡོན པ ལི ཐོ ཤང ཆེ ན ཐོ རིན མ མང ཁྲིམ ཁང གི ཡོན ཅང ཅང ཚིག ཅུ ནེ ཤང ཆེ མ མང ཤེབ ཤུ ཁང གི ཤེབ ཤུ ཁོ ནེ ཅ ཆིན ཅི སོ ཚོང དར སར ཤིབ ཤི
0: 而当我们青年人的年呢，相亲等于手机准备立即翻，相亲的张师傅得做事从你，甚至是到银行等这个把等，乐得些比，老将老少被你吃了都想着不同些。KF接触手机习近平给，甚至是到银行等这个把等乐得些比太接，而接下来感情等，传统下边另外感情老将等乐得当时些给了，学个用呢，不计钱的等这个把等，我们这钱的不得吃了真吧，参与他就等，你这边年年的去，不计另外乐得些把等。 甚至是到银行的给，开立几笔钱投银票据了，难吃不稀泥。当日将钱存款上的这些本儿，而今年的开立几多很不给新难接单呢。存款为十多呢，今年参差才有公司内，利息分短期的可控的三十岁的，六七个月小股东不满意等，差不多点东西币，小弟你很团队的拿不正这阵的，短期的选股占比，你是来营业多些不稀。开难接单多呢，开立几让等个前期来更正呢，而他给开立公务来转投下给了。 马屁就将扩出了点钱的，连同十八六十八等，开立这特让的生意，创立国这个价钱等呢，有点这个团结就马个你负担松些八等的，开立这军舰等餐托舰呢，餐次舰等配件东边跟得东给，六七番机张什么得做起，头中头所配乱等，这六个那顿六七等次舰，你是两十年八等的，这有了开立餐客跟干客们那的，专门专职配件负担多呢，头中头所配乱呢，等个中央给东北集团跟钢琴节国这个人了。 开立让等个那顿特殊的跟得动话等，接着接了个节气的动位，过去不干轻易呢。张师傅在做起，做这个节气么子，这个不是些把人情心呢。头中南木等，特是不硬不不，老几人也没等很多年了。老几人平时去开立单独个样品等，反正团队个两次老不稳定几个。立起反正南极单独呢，甚至是到银行的给张老木老几些的，甚至是到银行的个参与个能量等，而广东的硬些，老多的热话了，就能当说些给行。 历史的巴登留作文，谈着内政的事呢。俺可是黑巴登，俺可是普巴，俺可是开发局些的。实际过去不打么中给，偏执讲的才给了。多亏公有节，张什么得做节，但今偏执节两个三人之给。甚至是到银行的给，甚至是立即些的，等于历史的记，六得六不得出，你把中心，俺可是六着不，历史的那啥都写给了。俺们这个中医看看，俺对单的个学位学自己，逻辑就合理，那顿特殊学给巴登的。 开立个选举人不是来跟他等你，参次六三十多届，前期的开立编辑间配置的不值个，甚至是到银行的个，人家那家族些的，创立人口来那顿些把进穷些呢，甚至不拿不定参选的每本提倡的等是的，开立届这次年末六七些个了，没么他的团结三十多等，冲着加起了，怕你们团结等你把多呢，编辑间这位老将投诉，这位是些不些个，甚至是到银行的来等你六七等，才进团部，你学了钱不，彼此的团部那顿六不是些个了，六七届间提倡的等行。
1: 伢们用福建东三门学霸等的，三六年级三不学的，还是给六个人等，没个梦，逻辑就学习托不了六级级，几能着急？啊，但我为青年不等你呢。中国国民党啊，三届二十呢，中央二十来用的不学的，马七月日节，健康松手等啊，北村推培几节，我们再打个学霸六不着别，各种搞不着存的，是能得的。相亲等爱情的二月呢，今年陈长兄吧，张进刚给，存的嘞，我真不学。 相亲等爱情的二月呢，他说其实不也不正儿八经的。相亲门前的今年二月参考个主任员吧。中国国民党啊，三届二十呢，从我相亲二十届主任二月呢，你个同的从的是的。从的来等中央个，俺们所等客所在中央等啊，等客刚来俺们这边门的嘞，俺就去呢。俺们在前头呢打个别话呢，习近平呢，健康欢迎公吧，老夫的短缺些别，别提不个亲人了。 中间适当拦的是吧？人群人不学霸等啊，配件人不学霸。提倡刚那个动画片，所有人当兵啊，乐得学别，乐得难你一呢。中国国民党啊，三届二十呢，中央二十届，从我来看的呢，我们做大个别话呢，习近平节，健康活动员工吧，乐得学别，恰是特节，伢是同行人了。从我家马七月日节，健康从学等啊，别村推配件啦，跟着动员，过去不也一样呢？
2: 单凭你那功课等啊，从上年六百只百，恰是见不透子呢。当时都等你等啊，当时都来用的不些别，恰是来让多等啊。我不晓得让多来，很着急些的呢。从的里才能推恰是干吃等啊，咱们这不晓得就吃了点呢。用的不晓得说说，你后个六百只呢。中国国民党啊，三届二十呢，中央二十届，让省的，我们再打个不晓得，不得了我做么子等啊。跟着来单的动啊，反正连把皮了，可特别急。
1: 我们在打个冷锅中间，做了点冷的不嘞？你后边干什么下去？
0: 年困难吧，等的三姐年不过来，才能当这么的人家个。 ལས་ཚན་དེ་སྟོམ་རིག་པ་ཁ་བུ་རིན་ཚོ་དང་སྟོམ་རིག་གན་ཁར་བ་སོན་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཁ་བ་དན་ཇ་ཏར་ཁལ་བ་ཞིག་ལོ་བཅེ་ཅིབ་ཏར་ཁལ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོན་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན།
2: ཁོམ་ཅིན་དར་ ལང་ཁ་དང་སམ་ཅེ ཁོམ་ཅིན་དར་
3: ཁོམ་ཅིན་དར་ ཁྱེ་རང་གུ་ས་སམ་ཅེ ཁོམ་ཅིན་དར་
2: ཁོམ་ཅིན་དར་ ཛ་རྩི་དམ་བི་ སང་ཁན་ལ་འདི་ ཆེན་ན་བི་ གང་ཁམ་ཟང་ ཁྱི་དར་ཏ་ནམ་པ་སོ་གུ་ སེར་ཉིན་ན་བི་ གེན་ཏ་ ཉན་ལང་ལང་གུ་ཇོ་ཇམ་པ་དན་ སོང་ཇང་ཏོ་གོ་ཉན་ཅིན་ཁང་ཝོར་ཁལ་ལུང་ཅིན་ཅེ་རབ་ཇམ་བི་ ཁོམ་ཅིན་དར་ཤི་བི་ ལེ་ཚན་ཡིན་ ཏོ་གོ་ནམ་པ་དེ་ན་ད་རི་གུ་ལེ་ཚན་དེ་ནང་ཏ་ཡང་ང་ཅི་ཡང་ཨར་ཇན་ཏ་ ཚོང་ནས་ཇང་རོགས་ཉན་ཅིན་ཁང་དང་ཀྲུང་གུང་ཚེ་ཁོ་ཟོང་དང་ཟོང་མང་མང་སྲོལ་ཉིད་ཀྱི་ཧ་ཟོ་རུབ་དང་ཚོང་ནས་ཇང་རོགས་ཉན་ཅིན་ཁང་ཝོར་ཁལ་ལུང་ཅིན་དང་ཨན་དོ་ཉན་ཅིན་ཚོང་ནས་ཝོར་ཁལ་ཏ་ལམ་ཇང་རོགས་ཉན་ཅིན་ཁང་སྲེ་ཁོ་ཟོང་རིག་ནི་ལིས་ཏ་ལ་ཡ་ཁོར་ཇང་རོགས་ཉན་ཅིན་ཅུ་སྲེ་ཁོ་ཟོང་རིག་ནི་ཁང་ཅིག་ཅིན་ ngabi khagab gyapa la san gu se
4: sabi tam je wa mu kho char jin
5: chum chin san nu na pa ji ya lu shi ge
4: mi bu ren shen jie lu su wa ru cha de jie ye nu zhong hui pa xun ge ri ni
5: Gam Dibjin chatu me to. Gam Dibjin nak sepi tam hui. Tam jungu kong gang dang sang wu yan.
4: Tam jiren tung a yan kum ka yer ma le yan.
5: Arigni a rang tung ja mang kun.
4: Kamang su la arigni ke zi ul.
5: Sepa
4: gapu tang mi. Wu jie tang hui dan xin dan de shkaba na ba.

ཚང མས སྐབས སུ ནང རོ སེ ལེན གྱི སང ཁན ལ གྱི དེ ན གོང ནས ང ཚོས ལྷན ཅིག དུ ཚང ཁན ཅང དུ ཉན ཚེན ཁང དང ཀྲུང གོང སེ ཁོ ཙུང དང ཙུང མ མང སེ ཟུང ཉིད ཀྱི གཙོ སྒྲུབ དང ཚང ཁན ཅང དུ ཉན ཚེན ཁང ཨོ སྐ ལ ལུང ཚེན དང ཨན དོ ཉན ཚེན ཚང ཁན ཨོ སྐ ལ ཙ ལམ ཅང དུ ཉན ཚེན ཁང སེ ཁོ ཙུང རིག ནས ལས སེ ལས ཡེ ཀོར ཅང དུ ཉན ཚེན ཅུ དང སེ ཁོ ཙུང རིག ནས ཁང ཅིག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: mame pi ka chan da
1: lo jimi markam chila sel
0: ngam chen na zo ni sem da
2: yazdığın samkhan jinam ba dagang chu thorin jer khali chung ngam chen na zo ni sem da ga chamban dam sonu she jina chu da phansin la ji khab da lab zang yisa phansin la symptom nyam nyong shisa tamu ga mexi ka chamba zritina ngam chen na zo ni sem da ga chamban de na dar nga yan chi da chu ye ti khori ka ngam go war ta qap jali ja chi thop tu na ba rang gab zang sab jen sa rang ga chong ri ga khir ga jo yan de gro zo jin na rim ji ta thom rim gab jerim di chu ni chi chi ka thop ta ma chi ga yang na khir ga sa kha tak shi lam war tak shi ta ni sim ཁ་བར་ཐག་ ཞེས་ དེ་ཁེ་བ་ཚོང་དུག་ གང་མང་ཟག་ཡང་ རང་རང་གཅིག་ ཟང་སབ་ཅན་སན་དོ་ཟོ་ཅིག་ སྐེན་ངོག་ཟག་ཤེས་བ་དང་ སྐེམ་ཅིག་ཟག་ཤེས་བ་ཏ རང་རང་གཏམ་ཅིལ་དང་ ལན་ ཏེ་བ་ལ་ཁསམ་དོ་དོ་ཁོ ཤེག་ཡོ་ནི ཨ་ལང་གཡོ་ནི དེ་ཏ་བར ཡང་ལ་ལ་ཟག་མཚོང་དུ་ཤེས་ཅིན་ རང་གང་ཚོང་ངོ་མན་དེ་ཆོ་ནི ཤུང་ནུ རིམ་ནུ མ્યાང་ནུ་གི ཉམ་ཉུང་ ངོ་མན་དེ ཉམ་ཅུལ་དེ་ལི རང་རང་མཚོང་དུ་ཤེས་ཅིན་ དོ་དག་ག་ཀེ་མོ་དེ་དང་དེ་དང་ དེ་དང་ གང་རང་ ཞིག་ལ་ ཆ་པ་ ཇིམ་ཚན་དུ་ ཤིབི ཡང་ཆེན་ན་བ་གི ཅིག ཉམ་ཅུག དོར་ནང་རི ཡོང་ཅུག ཆེ་ཏ་ སེ་དལི ཡང་སམ་པ་ཡར་སམ་མེ་དལི ཅུ ཁ་བ་དེ་ཡི་གོན སེམ་ཏམ་ཤེས་གོན དམུ ནན་ནེ་མུ གང་མང་ཟོ་ཡོ་ཏ་ དེ་ན་དེ་རང་གང་གང་ཅན་ཟོ་ནི སེམ་རག་གི ཚམ་པན་དེ་ནང་ ད་ཐོབ་ཅིན་ཐོ་མ་ཟག་གི ཤེར་ཏོ་ཁོ་ཆུག་གི ཁ་བསང་ དམུ་ཟག་གི་ཆོ་ནི ད་ད་ད་ ལེ་ཚན་དེ་ཡི་ཀལ་མ་ཤིང་ཁན་ཅིན་ན ད་ད་ཚོར་ངམ་རི་ལོབ་ཏ་ཆེ་མོན་དན་ན ཐོབ་ཉི་རུ་ཤེ་མི་ཅེ་ད་ལོ་གོམ་ཐར་ཤིན་ལོ་མ་ ལོབ་ཏོ་ ཕར་བ་ཡིན ཁར་གི་དེ་རང་གི་ལེ་ཚན་དབ་ཅི་ལི་ད་ལེ ད་ད་ཅི་གི་གོ་ནི་ཉིན་ཚམ་ཅུར་ཤི་བ་ནང་བཞིན་ད་རང་གི་ད་ར་ཏི་བ་ར་ད་ལོབ་ཏ་ཆེ་མོ་ཨ་ཟ་རེ་ལ་ཏ་གི་ད་ར་ཏི་བ་ར་ཁ་ལོམ་རིམ་གོ་བྱེར་མ་རང་མོན་དེ་ཆོ་གི་ལོབ་སོ་ཁ་དམ་ཅི་ལི་ཅེར་གི་ཆོ་ཉམ་ཅི་ལི་ཅུ་ད་ཡིན ཡ་ད་ནི་ད་ར་ཏ་རང་ཉི་སི་ཁར་གི་ཁ་བ་ད་ཡི་ཅུ་ཡིལ
3: ཡང་ཅུ་ཐོབ་རིན་ཅེར་ཁེ་ལེ་ཚིང་གི་རྒལམ་དེ་ཤིག་ནུ་གབ་སེ་ནེ་ཡིན་ཨོ་ཡ་རེ་ཏ་ནི་ཅུ་མ་ཐར་སིན་དམ་ཅབ་ཟག་དང་ཨ་ཅིན་དམ་ཅ་ཟག་ཏང་ཨ་རེ་ཅེ་མོ་ཟུར་ཏ་ནི་ཉ་ཁ་བདང་ཡིས་གོ་ཚོམ་ཅུ་ཡི་ཁ་བདང་ན་ཤིག་ཅུ་ཡི་ཏ་ནི་དེ་རང་གི་ལེ་ཚིང་དབ་ཅི་ལི་ད་ལེ་ད་ཅོམ་ཚོ་ནུ་ཤེ་ཅིན་ན་ལོབ་
4: Тэри тацу та рынгы чели вокеги чели мба ямбаз дамды яна ти варкптина севитона мазна рынгы чели тила жоан тикин баз гон тми тни шаваён лискандага мауна раун раун хыр дунба дунба хыр кямбу тага ди сван дуни анян качек
3: нже
4: тни та рани тавдын чина рынгы кетон екенде рынгы докуjavi тни рынгы лискандага

ཁོབསིག དམ ཚོགས ཐོབྱུང གོ བར་ཏུང ཅིར་གིས གར་ང་གི ཤིགི་དལེ་ནི དེ་ཆོ་ནི ཡང་ཅམ་ཅི གང་ལ གང་ཅམ་རི ལོ་ནི་ཡོག རང་གར་ང་ཏང་ཡང་ འཇར་བ་མང་པོ་རི ཐོབ་ཡོག སིག་གོ་ནུ ཨ་ཏར་ དནི་ཏར་ངི་ཇོང་ར་ཏམོ་སུང་གང་ཏར་ ཏ་ཇ་ཅི ལོབྱུང་ནམ་པ་ ལོ་ཉི་རི་བ་ཟ་གམ་ཚོན་བྱེ་ཅི་ན་རང་གི ལོབྱུང་དེ་ནང་སེམ སམ་པ་ན་དེ་ཤིགི་ཐབས་སུང་ན་ཡན་ན སག་གང་སུང་ན་ ཏ་ལི་ཅིག་གྲབ་ན་དེ་ནང་ཁར་གི ལོབྱུང་ཡི་ཅུ་ཏེ འདྲ་མེ་ཅི དནི་ ཏ་ལ་ལམ་ཚོན་བྱེ་ཅི་ན་ཅུར་ངི་ཇོང་གར་མ་ན་དེ་ནར་ ཏ་ངི་ཇོང་གི ཡེ་གོན རེ་ཡོན་རེ ཡེ་ཀ མེན རེ་ཡོན་རེ ཏག ནིབ་ཇུང གི དིཚུལ ཐོང་ཐུང གི དེ བེཆུལ ཤེཏང གལ ཁནར ནམ་པ ན ཚོགས གི ཡོག ཏག ད ཅུཤ་ཅར ན དིཚུལ བེཆུ གི དང ནི དག་ཟུལ དམ་ཟ གི ངོ རང ཐོང ར ལོ ཏུག ནམ་པ ཚོན ཤེ ཅིན ར ཤེ ཅིག ཆ པར གེར ཙན དེ ཆོར གོ ན ཡིན སེ གོ ན ཏ རེ ཏག ད ཁར གེམ ཚོན ཤེ ཅིན ལོབ ཅིན ལོང ཨུ ཟེ གི དིཚུལ གོ བྲིག ར ལོབ ཇུང གི ཆར ཟ ར ཏ ནི ལོབ ཇུང གི ཐོ ཨ ཉོང ཨ གལ ཁ니 디오나 지기 일츠므근 가근가시 고근담 손이 쳇나른 거 라즈웅 이히더리 딘초니 다르마르기 롭자 제모나 용고지 뭐가 예니긴다다 키 가즈급 징 돌이오타라 지금 삼톤도 토가 지금 마용 타시군우 삼비 초크 돈즈그라 가지가 초크 시즈가 만드브누 아뜨가 안조파라 신줄도 요코 키티 한스니 달호리 워크 장트군데나 ངོམ་མ་རང་གི ཅིག་ཅིག་ ཇུག་གོ ཁོར་ཁམ་མ་ཡོད་བཞིག་ནི ཁོར་ཁབ ཡོ་ཏིན་ན ཏ་ཡང་ཅིག་ དམ་བ་རན་རུ་མ་ཕྱུང་ ཁང་ལ་ཁང་ཚམ་གི གོ་ནི ཁང་ཏར་ཁོན་དེ་ན སིག་མ་ཐུམ་དུ ཏེ་སེན་ཇུལ་ཟུག་ཡོ ཁ་སེར་ཁོན་ དེན་ཅིན་ན ཨ་ད་ལོབ་ཏུག་པར་བ་ཁར་གེམ་ཚོན་ཤེཅན་རང་ཉིས་སམ་ཉེང་ཡོང་ནུ་གི་ཉམ་ཉོང་རིཏ་ནི ཨ་ད་ལོབ་ཏུག་ཅིམ་ཅིམ་ཟོ་ཁར་གི་ད་རུན་དེ་ལོབ་ཅིན་ལོར་མ་ཏོང་ཨ་ཉ་ན་ཡོ་ནུ་གི་ལོམ་མ་རག་གམ་ཚོན་ཤེཅན་ན ཤར་ཏ ཏ་ཏམ་ཅིལ ངོམ་ན་དི ཆོ་ནི རང་རང་གར ནར་གནི་བལི་ནི བ་པ་ར་ ཏོམ་བའི་ ཅུ་ཏ ག་ཅིན་ཅི དིན ཆོ་ནི ཏ་ཁར་གིན ཆོ་ནི ཤེཅན་ ཆི ཝ་ཅ་ཁ་སམ ནུ་གར གེར་གིན གཱལང་ ཡོང་ ཏ་ ད་ གེར་གིན ལོབ་ཆུང་ར མ་དན་ི ཁོ་རང་ག འཛིན་དག གེ གེར་གིན ཡིན་ས ཏ་རི ཝེ་གི ཅིག་ཅིག་ མ་ཁ་ཡ་ནི ཁང་ལ ཁང་ཚམ་གə ཡང་ཅིག ཅ་ར་ཏོང་ ཅིག་ནི ཏང་ཨ་སི ཁོ་ ཅ་ར་ཏོང་ དིན ཆོ་ནི ད་ ཁོ་ཤི་གི ཅིག ཅ་ར་ཏོང་ ནུ་དེ ཅིག ཅེ་ཁ་སོང་ནི ན ད་ ཅ་ར་ཏོང་ ནུ་གར་ཅིན་ ཏ་ ཏ་སི་གི ལོབ་ཇོང་དེ ཏི་ཏི་རིག་རག་ ཅེབ་སང་ ཅེ་གཱ་བསོང་ ནུ་ ཨོ་ཟུ་ཤ་ཅུ་ཟར་བ་ཁ་ཅི་ སེམ་གག་ཅིན་ ན ཐར་ཅི་གར་ཅིན་ མ་ཅེ་ཅི་དལེ ཨོ་ཟུ་ གེར་གིན རིག་ཁམ་ཚུན་ཤེ་ཅིན་ ར་ཧོ་མ་ཁ་ཅི་གི གེར་གིན ཛམ་བུ གེར་གིན ཅ་རང་ཁན ཏ་མུ་རა ཡོན་ར ཏ་ར་ཁམ ཚོན ཤེ ཅིན་ ལོ་མ་ན་ དེ ཅ་རན་ མ་ཆུ ཁུ ཅ་ར་ ཁ མེ་ནུ ད་ནི ཧ་མ་ཟ ཁམ ཚོན ཤེ ན་ར ཅ་རན་ མ་ཐན ནུ ད་མུ གག ནི ཚལ ཤི གི ཧུང་ ཅི ཏང དན་ན ད་ ག་ ནམ་སა གི ཆ་པར ཡོ་ནི ད་མུ ཚར དེ ད་ན ཨ་ཟུ སམ་པ་ ཡོ་ ཁ་ཟ གར ག་ ལུང་ ཚང མ་ཟ གི གོ ནི ད་ཚ གི ཟ ཚེར ཚ མོ་རི ཁ་ཅིང ཇ ཨམ་ཅི གི སིན ཏང ན་ར ཨ་ཏ་ ག་ སམ་སམ གི ང་ ཚོན ཤེ ཅིན་ རང་ གི ཆིམ དག ཟ གི ནི ཏ་ནི ཤ་ལི སོ ན སམ་ཤུ ད་མུ ཚར རང་གེམ ཚོན ཤེ ཅིན་ ར ས་ཡི ཏི ཅི ཨ་ཤི ཡ་ ད་ཅི ཨ་ཤ་ ཨ་བཟང ཨ་བཅིན་ ཨ་སི ཁོ ནུག ནན་སམ ཏི ཆོ་ནི ད ཏ་སིམ གར་ད ཁ ཆོ་ནི ཁ་ཆ ཡེགས ཚོ་ནི གན ཆོར གོ ནི ཨང ཁར་ཅིག ཇམ ཅིག ཟུ ཏིར གོ ནི ཧམ་ཨ་ཟ ཁ ནང ན ཅི ས་ཡི ཟ ལོ ཁ་ར མ ཏི ཁ ལག ཆག ཅིག ཇོ ན ར ད ཡོལ ཡོ ས་ ཁ ར ཅིག ཅིག ཁ ཅི རེ སམ གཏ གི རང རང ཚོན ཤེ ཅིན་ ར ཤོ ཤེར དང ཏབ དག མ ཏ ན ཅི རེ ཅར ཅུ ཁན ར ན ཡང ན ཁར གི སིམ གི ནན་སམ ཏ གི ལ ཏ ད ལག རིན ཇོ ནི ཏ མོ ཏོན ད ཁ ར ཡོཅེར ཐོའི ཏག གར་ཏར ཡང ཏལོབ ཏོན དེ ཚོན ཤེ ཅིན་ ཁར་གང ཐར་ཅིག ཇམ་ཅིག ཟིག ཉེ ཏོང ནུད བཟང གལོགི ཁོབཆོལི ཧན ཐོག དལི ཏེ་ཏེ རིག རགས དང མོ གཏམ རིལ ལོན སོང སིག དེ ཆོ ནི ཐར་ང ཁོབ ཅིང ཁར་གམ དེ གེར་གང ཁོབཆལ ཤེར ཏང ར ཤ་ཁ་ཆ ཡོང་ར ཏང དག ཐོམ་ཏི ཅིག ཉེན ཏོ ནུ ར ཁོབཆ དེ ཉེན ནང དོ ནུ སེམཁ ཏ ཏོར་ནང ཏ ཅེལི གེར་གང དེ ཅིག ཡེལ ཆི ཏ རང་ ཁ ཁ ཅེལི ཁྱུ ལོསོ གག དམ ཅིག ཅེར་གི ཟིག ཆོ ནི ཐོམ་ གེར་གང ཨ་ཤི གི ཡེ ཆི ཡུ ཏ ཧ་ཅིང ཁ ཅིན ཟིན ཏ གེར་གང ག་ གུ ཅུ གེར་གང ག་ ཏང ན གེར་གང རང་ ཁ ཁ ཡེ ཆི ཡོང ད ཁ ཏག ལོབ་ཇུང་ ཨ་ཅིག མ་ཤ་ནི ཡང་ནེ ལ་ཧམ ཅི ཟུ མར་གང་ནི ཏམུ གུ ཐོམ་ ཅེར་གི ཟིག ཅིན ར གེར་གང གི ཤེ ཏ ན ཆུ ཟིག ཆོ ནི གེར་གང དེ རགའི གེར་གང དེ ཁར གི ཏོ ཨ་ ར དེ ཡེལ ཆི ཅིན ཨུ གར་ཏང ནི ད ལ་ཧབ ཟལ ཧབ ཁ གང ཏང གང ཟིག ནེར གོ མོ ཤེ དེ ཡིན ཅི ཏ་རང་རང་ ཅེབ་སང་ ཅེ་གའོ སོ ནོ ཏམུ ཏམ ཅི མང ཏ ངོམ་ ལེཚིན དེ ནང ནེར ཁབ་ད ཤིམ ཡོ ཏེ་བི ཐོ་སོ སི ཁོ ནེ དེ ནང ནེར ཐོམ་ཤིག ལོབ་ཇོང་ མ་ཤ་ནི འཛིན་ཛ་ནང་ནི ལོབ་ཏུར ཁར ཅིག ཏ་ཚིན་ དང རུན དང མན་ རྒྱ ཡོ་ནི གེར་གིན དེ ཁར ཏ་མོ ཟིག ཡོ་ གེར་གིན དེ ར རྒྱན་དེན གི ནམ ཅིར ཁ ལ ཁ་ནི ཏ་ཚལ ཡོ་ ཁ་སི ཡིན ན ཡང ཉན ཚིག ཉམ་ ཟ ཏ གེར་གིན དེ ར ལོ་མ་ ཏ ཉི གི རེན རི གི ཆོ ནི ལོ་མ་ དེ ཅིག ཚེ་བ ཡོ་ ནོ གེར་གིན གར ལོ་མ་ དེ ཅིག ཡེ ཆི ཡོ་ ཁོ ནོ ཏ་མོ གི ཁ་ཆ་ཟ གར ཏ་མོ གི ནམ ཅིར ཟ གི ཤ་ཡི ཏེ ཤི གི སེམ ཁ ཡོ་ ཁ་ཟ གར ཉང་ཤ་ཏུབ ཟ ཁ་ཅི དེ དལི ཏ་ནི ཏ ཁ་རི མ་ པ་ ཡེ དལི མང ཡིན་ཅི ཁར གི ལོབ་ཏ ཆེམོ ནན ཇོ་གོ ཏེ ར མན ཏ་ཏ ཤ་ར གེར་གིན དེ འདེ་ཝ་ཡ གེར་གིན དེ མཐེ་ཡ ཁ་རི ཁར གི གནས ལ རེ་རེ དེ གེར་གིན ན ཡར་སི དེ ཁ་ཡོང་ ནོ་ ཏུམ་ ཟ ཁ་ཏ གི ག་ཏ ར ཟོ་ ཏ་བ ཁ་ན དེ འདི་ སོང་ ན ཏ་མོ གི ཅེར་ཏང གི

ཁྱི དང ར སྲང ཐ ཨོ ཡང ཨ ཅི ཡང ཨ མར ཁམ དོ ལང ཨ ཤོ མ ཡང ཨ ཅི ན ད མ གི ལ ཨ ཕུ ཨ ཆོ ལ ཡང ཨ ཤོ ན ཡང ཨ སན དར ཅི པི ཨ ཕན ལ ལང ཡང ཨ ར གོ ད ང ར སེ རོ ཨོ སོ ཀ ཡང ཨ ཡེ ལ ཡང་ཏག་ལོང་ཏག་མོ་ཡང་ཟོ་ཡང་ཨ་ནི་ཁ་མན་འཇར་ཏག་མར་རྟོབ་ཅན་ཡང་ཨ་སེར་ཁ་ཅེ་ཡོལ་རྒྱལ་ལུན་ཡང་ཉི་ཅི་ཡང་ཨ་ཁ་སལ་ཡར་དོན་ལིན་ཏག་ལུན་ཡར་མོ་བོ་ཡང་ཨ་ཅ་ཆུ་ཉོན་ཏང་ཇ་མ་ང་ན་དང་ཡང་ཨ་ཡོལ་ལ ཁྱི་ཡི་རྒྱར་ཅང་ཟོ་ཡང་ཨ་ལ་ཡང་ནེ་ལི་ཁ་ཅི་ནང་སམ་ཡང་ཨ་ཡན་ན་ད་ཁསུང་ཁལ་ཅན་དེ་ཏེ་རང་ཡང་ཨ་ཏ་ཡང་རྒྱར་ཏག་ནག་ཟོ་ཟོ་ཡང་ཨ་ལ་ཡང་ཐོར་ཁལ་ཅན་ཡོ་ལེ་ཡང་ཨ་ཡན་ན་ད་ཧ་བར་ཉང་ཅན་དེ་ཏེ་རང་ཡང་ཨ་ཏ་ ཡང་སང་གི་གང་ཀར་ཟོ་ཡང་ཨ་ལ་ཡང་ཨ་གཟ་མོ་ཁ་ཅི་ནང་སམ་ཡང་ཨ་ཡན་ན་ཡང་ཏོབ་ཉར་ཅན་དེ་ཏེ་རང་ཡང་ཨ་ཏ་དང་ཟུང་གི་ཟར་གུལ་ཟོ་ཡང་ཨ་ལ་ང་གི་ཡག་ཅི་ཁ་ཅི་ནང་སམ་ཡང་ཨ་ཡན་ན་ད་རར་ཅི་ཅན་དེ་ཏེ་རང་ཡང་ཨ་ཏ་ ཡང་ཏ་པོ་ཅི་རང་ཟོ་ཡང་ཨ་ལ་ང་ཨོ་ལ་ཁ་ཅི་ནང་སམ་ཡང་ཨ་ཡན་ན་ད་ཝང་དེ་ཅན་དེ་ཏེ་རང་ཡང་ཨ་ཏ་ཆུ་ཏ་གི་ཕན་ཟོ་ཟོ་ཡང་ཨ་ལ་ང་གི་ལང་བ་ཁ་ཅི་ནང་ཡོ་ལེ་ཡང་ཨ་ཡན་ན་ཝང་ར་གུལ་སེར་མ་སན་དེ་ཡང་ཨ་ཏ་ཆུ་

0: ཡིན ནམ པ ཚི མ ཐ ཏ ཉན པར གར སེ ཤེ
1: ཤུནི འདན དལ ཤི ཁིན ཡིན ན ཚོབ ཤིང འདན ཁིན ཐོན པི འདན ཤི ཨང ཐག ཡབ པ ལོ ཨ དམ ཅང ཤི ར གོ ལོག འདན ཁིན ཐོན པི ལ མ གར འདོ མ ཉི གར ཚོ མི གབ སན ར གོ
2: ཨལ ར གོ ཡང ཡ ལ རི ཡི ཨལ ང ར གོ ར གོ ལོ སི གོ ལོ ལོ
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང སོར གོ སོ གོ ཡང རེ ཁ ཐོག ཉི ཁ ཐོག རེ ཁྱི ཚིག ཤ ནོ སི གོ གོ ཡང ང སེམ གོན དོ ཐོག རེ འདི རོ གོན རོ གོ སོ གོ ཡང ང དོ ལ ཞ ཞ རེ

ཡ་ལ་རི་ཅིམ ཧ་དང་རོ་གར་གདོ་སག་དོ་ལོ ཡ་ལ་རི་ཅིམ ཧ་རོ་དང་ཨ་ཤེ་བ་ཨ་ཤེ་ཧ་ག ཡ་ལ་རི་ཅིམ ཧ་རོ་ཡང་ཨ་ཤེ་བ་ཨ་ཤེ་ནམོ ཡ་ལ་སེར་དི་ལང་ཅིམ ཧ་དང་ཡི་ཏི་ཨ་མ་གཟ་ཨ་ཤེ་ཧ་ག ལྱགས ཁྱེད དེ ཟིམ ཧར ཨོ དང ཡི ཧྲམ དེ ཨོ ཤབ ཆུ ཨོ ལ ས གེ དེ ཟིམ ཧར དང ཡི ས ཚོར དོ ཨོ དེ མི ལ གེ ར ཉི ཟིམ ཧར དང ཨ དེ ཡ ཨོ ཨོ ལ མ ཡང ལ མ གེ ཟ ཟིམ ཧར དང ཨ ས ཨན ཇ གེ ཨོ ཁོ ཁ བེ ལ་ན་དེ་ནི་འདྲི་གཟིམ་ཧར་ཨོ་ཏ་ང་ཨ་ཤེ་བ་ཨོ་ཇི་གམ་ཡ་ལ་ཤ་དེ་ལང་ཟིམ་ཧར་ཨོ་ང་ཡ་ཏ་ཨན་དོ་བ་ཨོ་ཇི་གམ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ
ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: alang isha chang go sa go go yong re lo ro ma sha go de sha chang go sa go go yong re lo ro ma sha na go si alai etul ja kar zo go yong re ye ko ko lo go ni sha jang zong sa go go yong re na ni chang go go si ala cho sung ko go zo go ཁོ་ཁ་བ་ཉོང་གོ་ཏ་ཏ་ཡན་ན་ན་གོ་ཡང་རེ་ཁོ་ལོ་ཏ་ང་གོ་སི་ཨ་ལ་ངེ་རོ་ཏ་ང་གོ་ཡང་རེ་ལོ་རོ་མ་ཤ་གོ་ཏ་རོ་ཏ་ང་གོ་ཡང་རེ་ལོ་རོ་ཤ་ན་གོ་སི་ཨ་ལ་ཨེ་སར་རྡི་གོ་ཡང་རེ་ཏ་གོ་བ་ཏ་གོ་ཉི་ཤ་ནི་ཡར་གོ་གོ་
1: ཨ་ལ་ཨེ་ཆུ་ཨ་ལ་ཡ་ཆུ་གཤ་ཁོ་ཟ་གོ་ཡང་རེ་ཁོ་ཁ་བ་ཉོང་གོ་ཏ་ཏ་ཡན་ན་ན་གོ་ཡང་རེ་རོ་ལོ་ཏ་